0: Dobra knjiga. Toplo poletje.
1: Poletje.
0: Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. S Koroškim radijem.

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Ko se nasmehne, se zame stavi čas. In dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz. Koroški radio. Ritem Koroške.

Je na smeh, je poljub, je požirek. Tvoje poletje na Koroškem radiju.

ognju mam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz mam naenkrat. Vendar moti se, kdor misli, da lepo mi je. No vsaka le ob pamet spravlja in mi živce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa vno.

13, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. 14, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada 15, postala nuna, neč nimamo dni. 16, pa nosi luna, hodi kdo ve kje.

17 dinara je u dom za starce dao, u 18 tepe me odkar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir, 20 nenihnovljiv.

V ognju imam železja dost, ker nočem samo ostat. In zato kar 20 ljubic jaz imam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si do.

αλήθεια για σε λείψε. Λείψε. Λείψε. Να κορώσκαν ράδιου.

0: novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Napotki za voznike.
1: Dober dan. Kako naj poteka vzgoja otroka za varno udeležbo v prometu? Vzgoja otroka naj poteka vse od prve udeležbe v prometu. To ni področje, ki bi ga lahko puščali do otrokovega vstopa v šolo, ampak je to kontinuirana dejavnost. Z otrokom se o tem pogovarjajte, ga spodbujajte k opazovanju in mu poskušajte razlagati glede na njegove zmožnosti. Učite ga prometnih znakov in signalizacije. Pri tem mu morate razložiti, kakšno ravnanje zahteva določeno pravilo ali znak od nas. Otroci ga lahko razumejo drugače kot vi. Ko so delali raziskave, kaj otrokom pomeni znak otroci na cesti, so bili odgovori vse od tega, da se moraš držati mamice, do tega, da lahko stečeš na cesto. Zato ne smete ostati le pri teoriji, ampak morate pravila otroku tudi praktično prikazati. V predšolskem obdobju otrok lahko razume nekaj osnovnih pravil varnega ravnanja kot pešec, a jih še ne zmore samostojno izvajati. Majhne otroke morate zato vedno držati za roko in pri tem ni demokracije. Ko ga pripravljate na samostojno pot v šolo, pa to naredite postopno, v treh korakih. Seznanjanje. Tik pred šolo in v prvem razredu je zelo pomembno, da se osredotočite na konkretno situacijo, na pot, ki jo otrok dejansko dnevno uporablja. Z njim morate skupaj pogledati, kako poteka in katera so kritična mesta, ki zahtevajo dodatno pozornost. Zakon določa, da otroka v prvem šolskem letu na poti v šolo spremljate in to lahko izkoristite kot priložnost za pogovor in pojasnila o tem, kaj se dnevno dogaja. Preverjanje. V drugem koraku preverjate, ali je otrok že sposoben samostojne udeležbe v prometu. Ko hodite ob njem, naj vam on razlaga, kaj vidi in kaj razmišlja. Kaj na primer res vidi, ko pogleda levo in desno, ter se odloča, ali lahko res prečka cesto. Sledite otrokovemu miselnemu toku. Na tej stopni morate z otrokom tudi oceniti, kdaj je ravnal dobro in kdaj slabo. Opazovanje. V tretjem koraku otroku že prepuščate samostojnost in ga samo opazujete. Če uspešno opravi delo, lahko ocenite, da je dovolj zrel in bo lahko pot opravil samostojno. Še vedno pa bo morda potreboval pozornost odraslega, če se situacija spremeni, na primer ob delu na cesti, ob prehodu v zimo, ko bo svetloba slabša, ko se pojavijo na cesti kupi snega in podobno. Enako velja pozneje pri kolesarskem izpitu, ko je otrok morda sposoben za samostojno sodelovanje v prometu v svojem šolskem okolišu, ampak izkaznica mu daje pravico, da gre kamorkoli. Tudi tedaj strokovnjaki priporočajo staršem, da prehod naredijo postopoma.

V prvem delu smo povedali, da otroka postopno pripravljate na samostojno pot v šolo, in sicer v treh korakih. Najprej ga seznanite, nato ga preverjate in na koncu opazujete. V nadaljevanju bomo povedali še več o tem, kako otroci dojamejo promet. Otroci dojamejo promet drugače kot odrasli. To je povezano z njihovim umskim, čustvenim in socialnim razvojem. Ne gre le za to, da še ne poznajo vseh pravil in imajo drugačno vidno polje, ampak je drugačen tudi njihov obseg pozornosti, bolj delujejo pod vplivom čustev, drugače dojemajo pravila in jih ne znajo posploševati in tudi ne znajo vnaprej predvidevati nevarnosti. To pa so področja, ki so ključna za varno sodelovanje v prometu. Na obnašanje otroka v prometu vpliva predvsem njihov kognitivni razvoj. Otroci že zaradi svojih fizičnih omejitev zaznajo manj dražljajev in dobijo manj informacij iz okolja. Informacije, ki jih dobijo, pa v mislih ne znajo organizirati enako kot odrasli na bolj ali manj pomembne, kar bi olajšalo odločanje. Tako ne zmorejo upoštevati več informacij hkrati, ampak največkrat upoštevajo tisto prvo, kar najprej zagledajo ali se jim zdi z čustvenega vidika najpomembnejše. Primer je lahko zamujanje v šolo, ko otrok ve, da je pozen in temu podredi vse ostalo, tudi prometno varnost. Pomemben je vidik odločanja v naprejšnje predvidevanje nevarnosti, ki ga otroci ne zmorejo. Otroci izhajajo iz konkretnih situacij, ki jih poznajo. Pravila, ki izhajajo z njih, so zelo ozka. Lahko na primer vedo, kako prečkati cesto, vendar se razlikuje prečkanje pri semaforiziranem križišču od prečkanja na prehodu za pešce. Otrok torej ne zmore spontanega posploševanja, kaj šele, da bi zmogel zahtevnejše situacije, kjer je gostota prometa večja in so hitrosti višje. Poznavanje prometnih znakov in najenostavnejših pravil torej še ne zagotavlja otrok.

znakove varnosti v prometu. Otrok se hitro nauči povedati, kaj pomeni prometni znak ali ponoviti pravilo, na primer, kako prečkati cesto. A če zna to povedati, še ne smete predpostaviti, da bo znal pravila tudi uporabljati. Ključna je ravno uporaba pravila, ki jo otrok zmore nekje ob začetku osnovne šole ali v drugem ali tretjem razredu, odvisno od samega otroka in od zapletenosti prometne situacije. Čeprav otrok na primer ve, kaj pomeni zelena, rumena in rdeča luč na semaforju, morda ne bo vedel, kaj narediti, ko ravno ob prečkanju ceste na semaforju zeleno luč zamenja rdeča. Otroku lahko že tak dogodek pomeni dodaten stres in se lahko odzove neustrezno. Strokovnjaki svetujejo, naj otroci čim več res aktivno sodelujejo v prometu kot pešci in tudi kot kolesari, vsakodnevno, na aktiven način, vendar v kontroliranih razmerah. To pomeni, da imajo spremstvo, dokler je to potrebno, in da ste se prepričali, ali je prometna situacija razmeroma varna za otroka. Če pa boste otroka do 15. leta vozili, potem težko pričakujete, da bo pozneje uvideven voznik do pešcev in kolesarjev. Težko se je namreč uživeti v nekaj, česar ne poznajo. Zato je zelo pomembno, da se otroci učijo o vseh teh dnevnih mikroizkušnjah, ki jih doživljajo kot potniki, pešci, kolesari, kot aktivni udeleženci v prometu. Napotke je pripravila Nina Garbus-Baumkircher iz Avtošole AMD Slovenj Gradec in AMZS.

0: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
1: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Modri fone. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
3: Dobro jutro z vremensko napovedjo. Po večini bo sončno danes s temperaturami od 27 do 33 stopinj. Jutri nas čaka pretežno oblačno vreme, krajevne padavine z nevihtami se bodo zvečer okrepile, tudi v petek bo oblačno s padavinami, v soboto pa bo znova delno jasno, predvsem popoldne bodo možne posamezne plohe in nevihte. Sicer pa na Koroškem v tem jutru 16 stopinj.
4: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
3: Še na ceste promet poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Če je drugače, nam to povejte ali napišite na 041-727-727.
4: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
5: Dobro jutro.
4: Spelo Šavc.
3: 2 minuti čez 6 je. Dobro jutro, Koroška v dolgi sredi, ki jo začenjamo z dobro glasbo, še bolj šokavo in svežimi novicami dneva. Že kmalo.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

13.6. z maja letimo v nov dan, 19. august, sreda. Mu je ime in ta dan prinaša seveda marsikaj novega, sicer pa uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja, vse na območju Gorenjske, Koroške, Posočja, Zgornje Savinjske doline in Šaleške doline. Inšpektorat in policija sta tam nehala izvajati poostren nadzor, no drugod po državi pa še vedno velja velika oziroma zelo velika požarna ogroženost naravnega okolja previdno. Spletna peticija, s katero nekdani vidni član SDS in minister v vladi Andreja Bajuka Miha Brejc zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, je doslej zbrala več kot 48 tisoč podpisov. Brejc bo zbiranje podpisov preko spleta in morda tudi fizično nadaljeval do prve seje državnega zbora, je sporočil na družbenem omrežju Facebook. Življenje prinese tudi slovo. Prejšnji teden se je poslovil slovenski pisatelj Slavko Pregl, minuli vikend velika igralka Milena Zupančič in včeraj hrvaška pisateljica Vedrana Rudan, ki je med drugim dejala: "Živiš danes to minuto, danes si, jutri te ni. Zgrabi tistega, ki ga imaš rad, ne glej v telefon, kupuj fenomenalne knjige. To je sreča." I thought that we had something good in our hands. In a minute it just slipped away.

te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Koroški radio, ritem Koroške.

26.6 je dobro jutro z Koroškega radija. Vsake toliko vendarle naletimo na zanimive zapise na naših družbenih omrežjih in eden takih to jutro je morda tudi: vse se je začelo podirati, ko so stroji začeli delati na dotik, ljudje pa pod pritiskom. Čim manj slabe volje in presinga naj bo to jutro. Predvsem najprej dobra kava.

0: J-Lo in David Guetta v nadaljevanju, 3 minute še manjkajo do 6:30. Naša prva pa se sliši takole. Starši prvošolcev, pozor, za dodaten dan dopusta je treba zaprositi pravočasno. Zaposleni starši prvošolcev imajo tudi letos pravico do dodatnega plačanega dneva odsotnosti, ampak morajo zato pravočasno obvestiti delodajalca in predložiti tudi ustrezno dokazilo.
1: Novi dan z Radijem Obsijan. Dobro jutro. Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55+ po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75+ za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
3: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
4: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
5: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
6: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
5: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
7: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
8: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
9: Sejem agrama ponudbo za gurmane. Zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave. Ne vijolčne, prave so rjave.
10: Tradicionalno svež.
11: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
10: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
11: Pomurski sejem.
12: Slušni aparati. Audio BM.
13: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
14: Obejš, kje pa?
13: Ja, nedeljska kosila pri Grmovsko na Kopah.
15: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
16: Gremo na Kope!
17: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
18: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
19: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Dobro jutro, pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Začetkom novega šolskega leta bodo številni starši svoje otroke prvič pospremili skozi šolska vrata. Zakon o delovnih razmerjih zaposlenim staršem prvošolcev omogoča en dan plačane odsotnosti z dela za spremstvo otroka na prvi šolski dan. Do te pravice sta upravičena oba starša. Podrobnosti ima Uroš Kotnik.
8: Prvi šolski dan se nezadržno bliža. Za koriščenje dodatnega dneva izrednega dopusta morajo starši pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo, da njihov otrok vstopa v prvi razred osnovne šole. Priporočljivo je, da je obvestilo podano pisno in dovolj zgodaj, da lahko delodajalec ustrezno organizira delovni proces. Pomembno je tudi, da se ta oblika odsotnosti lahko koristi izključno na prvi šolski dan, saj gre za pravico vezano na konkreten in enkraten dogodek. Dopusta zato ni mogoče izrabiti prej ali pozneje. Pa še to, pravica do spremstva prvošolca na prvi šolski dan velja za vse zaposlene, ne glede na to, ali delajo v javnem ali zasebnem sektorju. Za večino je prvi šolski dan nepozaben mejnik, zato možnost spremstva otroka v novo življenjsko obdobje predstavlja pomembno podporo ob začetku šolanja.
14: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
16: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
0: Pa poglejmo vremensko napoved. Danes bo po večini sončno, pozno popoldne in zvečer, pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho vreme. Jutranje temperature od 14 do 22, dnevne od 29 do 33. Krajevne padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer na zahodu okrepile in se v noči na petek prehodno razširile proti vzhodu, do jutra pa že nekoliko oslabele. V petek se bodo padavine z nevihtami na zahodu znova okrepile in se čez dan razširile nad vso državo. V soboto bo delno jasno, predvsem popoldne pa bo možna kakšna ploha ali nevihta. 16 stopinj Mežica, Slovenj Gradec, Ravne, v Dravogradu 15. Na cestah zaenkrat vse mirno, kolikor vemo, česa ne vemo, 041 727 727.

Ta noč je moja, Trkaj in Benč, skupaj 16 manjka do 7. Dobro jutro, Koroška, v sredi smo. Po podatkih OZN v letu 2026 nujno humanitarno pomoč potrebuje kar 239 milijonov ljudi in danes je svetovni dan humanitarnosti. Humanitarnost pa ni samo odziv ob velikih nesrečah, o katerih poročamo mediji. Je vsakodnevna odločitev, da človeka v stiski ne spregledamo. Humanitarni delavci in prostovoljci v najtežjih okoliščinah ohranjajo upanje, varujejo dostojanstvo in pogosto rešujejo življenja, zato je pomembno, da jih zaščitimo in podpremo, ter se tudi sami vprašamo, kaj lahko storimo za človeka ob sebi. Leto 25 so zaznamovali veliki rezi v humanitarnih programih, in rekordno število smrtonosnih napadov na humanitarne delavce, medtem ko vojne in druge krize še naprej povzročajo razseljevanje milijonov ljudi in številne civilne žrtve. Kaj vse bo še prineslo to leto?

to ne vemo. Vemo pa, da prostovoljce, donatorje in humanitarce potrebujemo vsako leto, ne glede na razmere in dogajanje. Hvala.

0: 11 minut do sedme. Dobro jutro. Več kot 400 stoletnikov imamo Slovenci, Korošci pa čisto sveža. Dva dečka in eno deklico. Čestitamo.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling center Bajta. Radio ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
4: Hvala. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že od nekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
5: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi. Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
6: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
7: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
8: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Mali oglasi.
0: Na lepi merni lokaciji v Črnečah, občina Dravograd, je na prodaj hiša s skupno površino 563 kvadratnih metrov. Ob hiši se nahaja gospodarsko poslopje, hlev v velikosti 543 kvadratnih metrov ter prostorno zemljišče v izmeri 6424 kvadratnih metrov. Hiša je bila zgrajena leta 1945, adaptirana pa leta 2006. Cena po dogovoru, vse dodatne informacije pa 051 600 509, torej 051 600 509. Prodamo osebni avto Mini One, letnik 2011, bencinski motor, prvi lastnik. Prevoženih ima 275 tisoč kilometrov in je redno vzdrževan. Pred enim mesecem je opravljen tudi generalni servis. Več informacij na 041 342 944. 041 342 944.
1: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
0: Zaradi sanacije vozišča na Koroški cesti v Slovengradcu bodo predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za ves promet. Za stanovalce bo v času zapore omogočen dostop iz smeri Štibuha, kjer bo začasno urejen dvosmerni promet. Vse udeležence v prometu prosijo in se hkrati zahvaljujejo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Še tole obvestilo Elektrocelje DD, nadzorništva Slovengradec, Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju postaj Razborca Garnuš, Razborca Gams med 7. in 13. uro. Libeliška gora Ovčjak, Libeliče Hrastnik, Libeliče Kumeš med 8. in 13. Pungart 1 Glinšek med 8.20 in 11.30 in Prevalje Prisoje Kraut med 7.30 in 13. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del. Za razumevanje pa se zahvaljujejo.

0: Tonko je ti in Kamila Kabejo, 7 je ura, dobro jutro. Ajde, zbudimo se, Aerosmith je v nadaljevanju Dude Looks Like a Lady. Še prej pa suša je osiromašila tudi naše grozdje. Koliko manj vina bo to leto?
1: Simplex, tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, želim Darijo Štramstisu. Peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je v ponedeljek začel nekdani vidni član SDS-a Miha Brejc, je v manj kot dveh dneh podpisalo več kot 50 tisoč ljudi. Brejc je v pogovoru za Odmeve rekel, da odziv kaže, da so ljudje začutili težavo v državi. Glede afere okoli ruske prijateljice predsednice pa meni, da bi morala pojasniti okoliščine in pretrgati stike z ruskimi znanci, a poudarja, da gre za njegovo osebno mnenje. Slovenijo pa pretresano v primer hudega zanemarjanja živali. Na kmetiji v Iljaševicih so inšpektori v dveh hlevih našli 5 poginulih krav, zakopanih pod debelim slojem gnoja. Kot poroča Vesnik, so bila trupla v različnih stopnjah razkroja še vedno privezana in posuta z zapnom. Poleg tega so našli tudi žive živali v zelo slabih razmerah. Skupno 6 govet, vključno z eno usmrčeno kravo, so odpeljali na veterinarsko fakulteto, kjer zdaj ugotavljajo, kdaj in zakaj so živali poginile. Primer še preiskujejo, pristojni pa zbirajo tudi dokumentacijo in izjave ljudi, ki so na kmetiji delali. Slovenski vinogradniki v Istri pa letos zaradi suše in vročine grozdje trgajo izjemno zgodaj. Pridelek bo marsikje tudi do 70% manjši. Manjše količine in visoki stroški pridelave bodo prinesli dražje vino. Vinari zahtevajo sistemsko tudi pomoč države, predvsem namakalne sisteme in zadrževalnike vode. Kakovost vina sicer kljub zgodni trgatvi ostaja visoka.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Po večini sončno vreme se obeta danes, ampak pozno popoldne in zvečer ni izključena kakšna ploha. Temperature pa do 33 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, brez padavin menda. Zjutraj od 14 do 22, čez dan do 33, no padavine z nevihtami pa se bodo v četrtek zvečer okrepile in do jutra nekoliko oslabele. V petek čez dan znova pričakujemo dež, v soboto pa bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Na Koroškem v sredinem jutru 16 stopinj.
1: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977. la-bobo.si.
0: Promet poteka tekoče in brez večjih posebnosti. Vse tako vemo mi, če veste vi drugače, 041 727 727.
4: Dobro jutro. To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: 4:07 je dobro jutro. Upam, da ste začeli z dobro voljo in dobro kavo. In našo dobro družbo. Upam, v nadaljevanju vse kaj novega in starega.
4: Koroški radio. Ritem Koroške.

16.07. Dobro jutro, smo že v 19. avgustu, dnevu, ko se, če se ozremo nazaj, prepletajo tehnika, moda in nogomet. Leta 1819 je umrl znameniti angleški inženir James Watt, človek, ki je svojim izboljšanim parnim strojem močno zaznamoval začetek tehnične revolucije. Leta 1883 se je v francoskem Samurju rodila Gabrielle Bonheur Chanel, vsem bolj znana kot Coco Chanel, modna ikona, ki je ženskam in moškim hkrati podarila malo črno obleko, v modo pripeljala velike črne pentlje, pozlačene gumbe, torbice z verižicami in seveda legendarni Chanel No. 5. Njen kostim pa je postal sinonim za brezčasno eleganco. In še v svet športa, leta 98 je selektorski debi na klopi slovenske nogometne reprezentance dočakal Srečko Katanec. Trenersko taktirko je 1. julija prevzel iz rok Bojana Prašnikarja, nekaj mesecev pozneje pa začel pisati novo poglavje slovenske nogometne reprezentance. Naj bo tudi vaš današnji dan učinkovit kot James Watt, eleganten kot Chanel in zmagovalen kot dobra nogometna akcija. Lepo jutro želim.

0: Kimualca, dobro jutro, 3 minute do pol osme, nadaljevanju pa tole. If you can't be right, yeah, I do the same thing. I told you that I never would, told you I changed. Še prej pa, kulturni dom Šentil v Mislinji je dobil novo umetniško podobo. Pročelje krasi mandala umetnice Jerneje Smolnikar. O tem več v nadaljevanju.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazi, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
5: Šola je pred vrati. Manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
6: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
7: Diši po tradiciji, zabavi in odličnem golažu.
8: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
7: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
8: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
7: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
9: Enkrat da, enkrat ne.
8: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
7: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan.
10: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
11: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodenih barov ter majico priznane blagovne znamke.
12: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
11: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
13: Rosikeš. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rosikeš.si.
14: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
15: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
14: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
16: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
17: Obejš, kje pa?
16: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
18: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
19: Gremo na Kope!
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Kulturni dom Šentil v Mislinji je dobil novo umetniško podobo. Južni del fasade krasi velika mandala, v katero je akademska slikarka in domačinka Jerneja Smolnikar utkala simbole kraja, njegovo dediščino in značilnosti lokalnega okolja. Kaj vse pripoveduje nova poslikava, nam je povedala že omenjena avtorica umetniškega dela.
3: Mandala ima izhodišče to rožo iz grba občine Mislinje, okoli grba pa poteka pas ornamenta, ki sem si ga sposodila z cerkve svetega Haca. Ta ornament je še posebej me res nagovoril oziroma nosi eno skrito obliko noter, če ga odblizu pogledaš. Vidiš, da so nanizane silhuete figur, pa še tako so neko med seboj povezane, da se mi je zdela krasna ideja, da ga uporabim kot vzorec v mandali. Teh figur sem naredila 7, pa tudi to je še en tak skriti simbol, število 7. Bog ne bi še z njih ustvarjal zemljo, 7. dan pa počival. Te pa si vzemimo ta 7. dan za kulturo. Okrog tega vzorca pa so naslikane tudi moje čipke, ki so postale nekakšen moj prepoznavni znak. Tem, če nadaljujem samo podobo murala, sta narisani tudi taki dve veliki zeleni ploskvi, ki predstavljata en tak objem Mislinjske doline. Če gledamo iz Štajerske smeri proti Koroške, je na desni strani Pohorje, na drugi pa že del Karavak. Na sredini pa se pogled ustavi na naši prelepi Uršli gori. To je res nekaj čarobnega za naš kraj, ta pogled, ta razgled na Uršlo goro.
14: In kako je nastajala umetniška stvaritev?
3: Sicer je delo nastajalo v glavi ene 4 leta, ampak pravo nastajalo je pa mislim, da 4-5 dni. Najlepše, kar je bilo pri nastajanju, so bile 2 stvari. Prva je bila ta, da mi je lahko pomagal moj oče, da sem bila mogoče zato malo hitrejša. Moj oče je res je tak star, zdaj sicer je v penziji, ampak bil je pa poklicno maler. Tako da on zna vihteti velike čopiče, jaz sem pa bolj za te male. To je bila prva lepa stvar, ta druga je bila pa ta, mural je nastajal pred očmi krajanov. Tako da to mi je bilo res pol všeč, že tek med nastajanjem je ta mural postal neko del skupnosti.
0: Po večini sončno vreme danes, pozno popovdne in zvečer pa na zahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta. Temperature od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, dežja menda ne bo. Jutranje temperature od 14 do 22, dnevne od 29 do 33 stopinj. Padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer okrepile in do jutra nekoliko oslabele. V petek pa čez dan znova pričakujemo dež, no v soboto bo delno jasno, popovdne ne bo možna kakšna ploha ali nevihta. In še temperature jutranje na Koroškem, gremo najprej na Uršljo 13 stopinj, Ravne 17, Dravograd, Slovengradec in Mežica pa 16 stopinj. Na cestah nič novega pravite. Če pa vendarle, kaj? 041 727 727, vsem želimo srečno pot.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške. Maja!

Sladke misli naj vas spremljajo tudi v sredinem jutru. 20. manjka do 8. Dobro jutro. Hiter pogled na aktualno dogajanje. Danes obeležujemo Svetovni dan humanitarnosti. Na Rdečem križu Slovenije pozivajo k zaščiti humanitarnih delavcev. Humanitarnih sredstev je vse manj, potrebe ljudi po pomoči pa skokovito naraščajo. Ob tem je število napadov na humanitarne delavce doseglo rekordne ravni. Opozarjajo, da svet pušča na sedilu tako tiste, ki pomagajo, kot tudi tiste, ki njihovo pomoč.

Področja požarne varnosti uprava za zaščito in reševanje je preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja na Gorenjskem, v Posočju, Zgornji Savinjski in Šaleški dolini, pa tudi na Koroškem. No, to sicer še ne pomeni, da lahko pozabimo na previdnost, predvsem v naravi je ta vedno dobrodošla in zaželena. In še politično dogajanje. Miha Brejc z Metuljčkom zbira podpise za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča. Spletna peticija je doslej zbrala več kot 48 tisoč podpisov. Brejc je napovedal, da bo zbiranje podpisov prek spleta, po možnosti pa tudi fizično nadaljeval vse do prve seje državnega zbora. Mi pa nadaljujemo jutro z vami in hitom iz leta 2000. Tom Jones in...

0: Novi dan s Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutrani program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS 55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS 75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio.
4: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
5: Miza je srce vsakega doma. Dolga miza je srce mesta. Letos jo pogrnemo prvič in posedemo skupaj 100 gostov, prijateljev, sosedov ali neznancev. Večerja bo postala nekaj več kot le obrok. Postala bo večer, ki se ne pozabi. 29. avgusta ob 19. uri na Trgu Svobode v Slovengradcu. Karte so na prodaju mestni kavarni Slovengradec. Vabita javni zavod Spotur in Italian Lab.
6: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
7: Hano. Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
8: Več na autokoletnik.com. Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.

0: 40% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
2: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Zaradi sanacije vozne površine iz granitnih kock na Meškovi ulici v Slovengradcu bo do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za ves promet. V času zapore bo dostop dovoljen stanovalcem in intervencijskim vozilom, in sicer iz smeri Gosposvetske ceste do splošne bolnišnice Slovengradec. Vse udeležence v prometu prosijo in se zahvaljujejo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve.

0: I want it all. In Queenie, dobro jutro ob 8. And in the naked light I saw 10,000 people maybe. Hiter in glasen Sound of Silence, v nadaljevanju še prej kaj novega.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je, kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesija.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, a vidiš si cel rdeče že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Dobro jutro voščim, Darja Štravstisu. Sova pri Krivoljudski leta 2016 ni ugotovila posebnosti. Kot so pojasnili pri varnostnem preverjanju Viktorije Krivoljudske prijateljice predsednice v postopku pridobitve državljanstva leta 2016 niso ugotovili varnostnih relevantnih posebnosti, dodatnih okoliščin potem niso zaznali. Urad predsednice zavrača namige o sodelovanju z rusko vohunsko mrežo kot neresnične. Tekmo za naslednika Antonija Guterresa na čelu Združenih narodov pa je vstopila ekvadorska diplomatka Ivone Banki, ki jo je predlagala Tonga. Gre za 8. kandidaturo, med drugim je bila veleposlanica v Washingtonu, Franciji in Katarju. Po neuradnem glasovanju v varnostnem svetu trenutno vodi kostaričanka Rebecca Greenspan. Postopek naj bi se zaključil konec septembra ali v začetku oktobra. Izbranca pa morajo podpreti vse stalne članice sveta. Luka Dončić pa bo odjutri gostil celotno moštvo Los Angeles Lakers na 4-dnevnem taboru v priprav Sloveniji. Program vključuje treninge, golf, ogled Ljubljane in Bleda ter druženje ob dobri hrani. Manjkal bo lenovilec Cameron Carr zaradi obvezne orientacije za nove igralce Lige NBA. Dončić naj bi soigralcem plačal le čez ocean in bivanje v Sloveniji, sam pa poudarja, da gre predvsem za povezovanje močno spremenjene ekipe.
4: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Danes bo po večini sončno, pozno popoldne in zvečer pa ni izključena kakšna ploha. Temperature od 27 do 33 stopinj. Tudi jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, do večera suho vreme, jutranje temperature od 14 do 22 in dnevne od 29 do 33. Padavine z nevihtami pa se bodo v četrtek zvečer okrepile in do petkovega jutra oslabele. V petek čez dan znova pričakujemo dež, no v soboto bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Še temperature na Koroškem, Mežica 16 stopinj, Slovenj Gradec 18, Ravne in Dravograd 17, na Uršli 13.
4: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovenj Gradec, vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Radar v Mislinski Dobravi pri Demolu, če še kje, ni 41-727-727.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju.
7: Dobro jutro.
6: Spelo Sauc.
0: 4 čez 8 je, dobro jutro. Vprašanje, prenočevanje v naravi v Sloveniji, brezplačno, nemogoče. O globah in pravilih v nadaljevanju.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Lepo nas potolaži Bobby McFerrin v tej svoji skladbi. Ne skrbite o sebo v redu in karkoli že je, minilo bo. Kot mine vse. 15 čez 8 mine tudi dopust, no, nekaterega še imate. Zato ob tem zanimivo, 11 občin območju Julijskih Alp je s poenotenimi kaznimi uspešno stopilo na prste tistim, ki so skušali privarčevati z nedovoljenim prenočevanjem v naravi. Visoka zagrožena kazen 500 evrov na posameznika je, kot piše RTV Slovenija, številke zmanjšala za skoraj polovico. Se pravi, ljudje vedo, da v Sloveniji free parking čez noč kjerkoli ni dovoljen in raje zavijajo na kakšen PZA ali pa v kemp. No, torej v Sloveniji ni dovoljeno kampirati zunaj kempov, prav tako ni dovoljeno prosto parkiranje na parkiriščih ali cestah. Prenočevanje na zasebnih zemljiščih je prav tako prepovedano, razen če se zmenite. In če te ujamejo pri kampiranju zunaj uradnega kampa, te lahko policija ali lokalni redari kaznujejo z denarno kaznijo do 500 evrov. Slovenska policija je namreč izjemno stroga in zelo natančno nadzoruje določena območja, predvsem v nacionalnih parkih pa absolutno strogo odsvetujejo kampiranje, saj so kontrole in tudi kazni bistveno strožje, in sicer do 1000 evrov. Na posameznika. Še to, prenočitev v kampu v Sloveniji stane v povprečju 36 evrov na osebo, ni poceni, je pa ceneje kot kazen. Še je čas, uživajte, če greste na lepše.

0: Upside down, 4 minute do pol devete nadaljuje pa Shakira in Burna Boys fuzbal svetovnega prvenstva. Dobro jutro, pa Kati Gole, danes dežurni novinarki.
1: Dobro jutro, dobro jutro. A bova zaplesali?
0: Izvoli.
1: Ja, torej, želim vam res prijetno sredino jutro. Danes bo še vroč dan, pa tudi jutri še. Za konec tedna pa se bodo temperature kar močno spustile na okoli 20 stopinj. Deževno olajšanje je prineslo tudi veselje za naravo. Požarna ogroženost naravnega okolja je priklicana. Gasilci pa bodo tudi v prihodnje imeli kar veliko izzivov. Sušnih obdobij je vedno več in tudi posledično požarov. O tem smo se pogovarjali s predsednikom Gasilske zveze Slovenije. Govorili bomo tudi o turizmu. Na Ivačko jezero se bomo odpravili, jezero so letos nekoliko očistili in ga ponudili kopalcem. Kakšna je sezona tudi v tem? Pa dan humanosti je danes. Poklicali smo na Rdeči križ Mežiške doline, Magdalena Piko se je oglasila za Koroški radio, predvsem o zaščiti humanitarnih delavcev, že kmalo pa tudi o majskih plačah. Prejšnji teden smo dobili podatke in sicer, da je povprečna neto plača v Sloveniji maja znašala 1681 evrov. Kje s vami dve?
0: Hvala lepa za to, da želim dobro delo.
1: Lep pozdrav.
2: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Še razmišljaš kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
2: Ravne bodo znova zaživele.
3: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
4: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
3: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
4: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
3: Petek. Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
4: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
3: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
4: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
3: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
2: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
5: Pomorski sejem.
6: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Virin Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
11: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
12: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, tika si.
13: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
14: Koroški radio. Iz naše regije.
1: V današnjem sredinem jutru vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Prejšnji teden smo dobili podatke o višini plače za mesec maj.
8: Povprečna majska plača v Sloveniji je bila nekoliko nižja kot aprila. Znašala je 2682 evrov bruto oziroma 1681 evrov neto. Na mesečni ravni se je znižala za 0,5%, ob upoštevanju inflacije pa odstotek. V javnem sektorju je povprečna bruto plača znašala 3066 evrov, v zasebnem pa 2500 evrov. Najvišje plače so bile v finančnih in zavarovalniških dejavnostih, kjer je povprečje preseglo 3570 evrov bruto. Najnižje so bile v gostinstvu, okoli 2011 evrov bruto. Ob tem velja poudariti, da je plačo višjo od povprečne prejelo le nekaj več kot 35% zaposlenih. Na Koroškem je povprečna majska plača pri pravnih osebah znašala 2516 evrov bruto oziroma 1585 evrov neto. Bruto plača je bila tako za približno 167 evrov oziroma dobrih 6% nižja od slovenskega povprečja. Med koroškimi občinami je bila najvišja na Ravnah na Koroškem 2619 evrov bruto oziroma 1650 evrov neto. Le nekaj evrov manj so beležili v Mežici, kjer je bruto plača znašala 2616 evrov. Sledile so Vuzenica, Slovenj Gradec ter Ribnica na Pohorju. V Črni je povprečna bruto plača znašala 2498 evrov, na Prevaljah 2436, v Radljah 2414. Daleč najnižja je bila v Mislini 2000 evrov bruto oziroma 1290 evrov neto. Razlika med občinama z najvišjo in najnižjo povprečno bruto plačo je tako znašala skoraj 619 evrov. Med statističnimi regijami je bila maja najvišja povprečna bruto plača v srednje slovenski regiji 2924 evrov in je bila tudi edina nad državnim povprečjem. Sledile so Gorenjska z 2620 evri, jugozahodna Slovenija 2617 in Posavska z 2577 evri. Koroška se je z 2516 evri uvrstila približno na sredino lestvice, skoraj povsem izenačena je bila z Goriško. Najnižjo povprečno bruto plačo so imeli v Primorsko-notranjski regiji 2379 evrov.
15: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Po večini sončno danes, pozno popoldne in zvečer pa ni izključena kakšna ploha. Temperature od 27 do 33 stopinj. Tudi jutro bo sončno, do večera večinoma suho pravijo, jutranje temperature od 14 do 22 in dnevne od 29 do 33. No, padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer okrepile, do petkovega jutra oslabele, v petek čez dan pa znova pričakujemo dež. V soboto bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature visoko na Uršli 13 stopinj, Mežica 16, Slovenj Gradec 18, Ravne 19, Dravograd 18.
16: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Na zadnji radar v Mislinski Dobravi pride Molo, če še kje, 041 727 727.

Jennifer Warnes in Joe Cocker skupaj Up Where We Belong. 17 še manjka do 9. Dobro jutro. Ravenski dnevi so štartali z dogajanjem. Včeraj se je odvil rock Ravne z bitko 7 bendov. Bica Gelca pa je nasmejala občinstvo v stari železarni, kamor se je pripeljala z zelenim fičkom. No, danes pa naprej do poldne poteka Brnekarjeva ustvarjalnica in čez dan odprta vrata galerije Ravne. Ob 17. vabijo na dogodek pod dežniki, na Partizansko ulico, veliki Avguštinov sejem in koroška kuhina že vabi v šotoru pa dan narodno-zabavne glasbe in uradno odprtje ravenskih dni. Pa jutri Night in the Park s Faušdur bendom ob 19.30 in nočno kopanje na letnem bazenu Ravne. Ne pozabiti na kopalke ali pa tudi.

0: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
1: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
2: Ziher, Janez je predriblal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
1: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
3: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
4: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sebeniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
5: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
4: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
5: Izberite PST. Izberite popolnost.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
5: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golavabuke.
6: Za več informacij pokličite
7: 051-647-541.
8: Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 22. avgusta od 7. do 19. ure popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec v Tiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica-Črna-Šoštanj-Velenje-Mislinja-Slovengradec v Tiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se vam za razumevanje. Občina Ravne omogoča upokojenkam in upokojencem iz bolj oddaljenih območij brezplačen prevoz na tradicionalno nedeljsko druženje upokojencev v šotoru v sklopu Ravenskih dni v nedeljo 23. avgusta s pričetkom ob 12. uri. Iz avtobusne postaje Tolsti vrh pri čistilni napravi bo odhod v nedeljo ob 10.30. Vmes bo postanek še na avtobusni postaji Dobrije. Iz strojne pri šoli bo prevoz organiziran ob 11.30, vmes postanek še na avtobusni postaji Tolsti vrh Štrika. Kombi bo v Kotljah na avtobusni postaji ob 10.30, vmes bo postanek na avtobusni postaji Brdinje ter na Javorniku pri Šparu, iz Dobje vasi bo odhod ob 11.30, vmes postanek na avtobusni postaji Janeče. Prevozi nazaj domov bodo iz prizorišča dogajanja šotora pri letnem bazenu potekali vsako polno uro od 15. do 17. v vse smeri. Obvezne so predhodne prijave na 02-82-16-022 do četrtka 20. augusta do 12. ure. Upokojenke in upokojenci občine Ravne vabljeni na vaš praznik.

0: nekaj nežnosti in petelini zajtrk. Dobro jutro. Večeran v nadaljevanju, 9 bo ura, Glizdej, ostanite z nami.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Opozicijske stranke Svoboda, Levica in SD podpirajo peticijo za odstop predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča, ki jo je sprožil nekdani vidni član SDS-a Miha Brejc. Peticija, ki zahteva tudi ustanovitev preiskovalne komisije o aferi Black Cube, je zbrala že več kot 53 tisoč podpisov. Stevanovič pravi, da je ustavo in poslovnik ves čas spoštoval. Pohodnik je parkiral izven dovoljenega območja pri izhodišču za Grintovec v Kamniški Bistrici, pa je po vrnitvi na vetrobranskem steklu našel obvestilo o globi 1000 evrov. Gre za kazen po zaostrenem zakonu o ohranjanju narave, kjer se je globa z lani največ 100 evrov dvignila na 1000 do 2000 evrov. Zvišanje očitno učinkuje, do julija letos so našteli 180 prekrškov, lani v celem letu 569. Slab kitajski film pa je postal filmska uspešnica. Nizkoproračunski animirani film New Lai je na kitajskem po viralnem posmehu zaradi obupne grafike zaslužil že več kot 11 milijonov juanov, potem ko je v prvih 10 dneh zaslužil komaj 1000 evrov. Film sta v 5 letih sama posnela mati in sin brez promocije. Nekateri gledalci ga slavijo kot protivtež poplavi vsebin z umetno inteligenco. Državni mediji pa opozarja, da kinematografi znižujejo merila kakovosti.
2: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
1: Dankuchen Dravograd. Za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: V večini sončno vreme danes in temperature do 33 stopinj, jutri sončno in suho vreme zjutraj od 14 do 22, čez dan do 33. Padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer okrepile in do petkovega jutra sicer oslabele, bo pa v petek bolj oblačno in deževno, no v soboto pravijo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha. Temperature 17 v Mežici, 18 v Slovengradcu, Ravne 20, Dravograd 19. Še na ceste na zadnji radar v Mislinski Dobravi, če opazite še kaj, 041-727-727.
5: Dobro jutro.
6: To je poletno jutro na Koroškem radiju. Spelo Šavc.
0: 9:02, dobro jutro. Najprej na malco, pol pa o športu. Djokovič o Bekerju, Pogačar misli na prihodnost, nogometaše Celja pa na Slovaškem čaka nova naloga za Ligo prvakov. Ostanite z nami.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

koncert, razen Beno, ker je emo. Vsi otroci radi pijejo iz flaše, razen Blaža, on rajši pije z glaža. Vsi otroci lahko jejo, kaj jim paše, razen Jana, ker starša sta vegana.

0: ti tudi hujšaš.
1: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo. Ka bomo dan za malco?
2: Pa poglejmo, kaj bomo dan za malco. Gremo najprej na Prevalje.
3: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
2: In pri Brančurniku dan z brokoljeva zelena juha, pa kanelon, šunka, sir in francoska solata, ali pa njoki, slanino in smetano, pa solata. Vsak dan na voljo Dunajec prilogo, kuhana klobasa, fižolova solata in pa pisana poletna solata.
4: Prijedera malco, bowling center Bajta, v Ragije.
2: Če vapčiči, priloga in solata, pa dušena govedina s svalki in sir na žaru s prilogo. Vsak dan pa lahko izberete tudi Dunajca s prilogo, solato in boranjo z mesom.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
2: Piščančji kari, ne, to ne danes. V Gajbici piščančji zrezek na žaru z jajčko, ajdova kaša z gobami in solata, pa seveda kot vedno vampi, pasul in golaž za mesojece in vegane.
6: Lačni? Pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
2: No pa Rešerju pa piščančji kari, riž in solata. Naj vam tekne.

0: Umberto Tozzi in Ti amo, minuta dopo il 7. To vsi znamo, ne? Ni velik teksta. Naj vas budi, če se še niste, še prej pa dolgotrajna suša, visoke temperature in vse pogostejši požari v naravi pred gasilce postavljajo nove izzive. Kako dobro je slovensko gasilstvo pripravljeno na nje in kdo bo v prihodnje polnil gasilske vrste?
1: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
2: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
3: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
5: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
4: Ne zamudite prepletanja vonja v domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
5: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
4: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
5: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
4: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
4: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
10: Koroški radio. Iz naše regije.
11: Naj bo prijetno sredeno dopoldne z vami v novicah Katja Gole. Letošnje poletje je z vročino povzročilo precejšno sušo, tudi pri nas zadnja dva dneva pa se je ozračje le nekoliko ohladilo. Zaradi požarov v naravi ima zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur precej dela gasilci. Zato se tudi zanje sprašujemo, kako se bodo v bodoče soočali z izzivi. Irena Fasfalt.
12: Gasilci v Sloveniji so izjemno dobro organizirani v operativni usposobljenosti, skrbijo za medsebojno sodelovanje, izobražujejo mlade gasilce in ohranjajo vrednote, na katerih temelji prostovoljno gasilstvo. Gasilska zveza Slovenije je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična ter najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev in njihovih zvez. Gasilstvo Slovenije je torej največje prostovoljsko združenje in s tem izstopajoče v Evropi, se spada v njen sam vrh. Zato smo ob nedavnem obisku predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika povprašali, kako je z gasilstvom v Sloveniji in s kakšnimi izzivi se soočajo.
13: Ja, slovensko gasilstvo zagotovo spada v sam vrh evropske pa tudi svetovne scene. Po različnih kriterijih bi lahko to ocenjevali. Mislim pa, da je predvsem pomembno to, da se sami zavedamo, da smo dovolj visoko. Včasih mogoče to ne cenimo najbolj, ampak ko ti to razložijo in pritrdijo voditelji velikih gasilskih držav, potem smo resnično lahko ponosni na to, kar delamo.
12: Rekli ste, človek je v spredju, ne glede na karkoli. Koroška si je skusila katastrofalne poplave, takrat so bili gasilci in še seveda številni drugi prostovoljci prvi na mestu. Kakšne izzive lahko pričakujemo?
13: Ja, jaz mislim, da je tu najbolj pomembno trenutno znanje. Znanje za obvladovanje teh novih pritiklin, ki jih dobivamo zdaj v uporabo, kot so letalniki, droni, avioni. Jaz mislim, da bo to tudi izziv za mlajšo generacijo, kajti mi starejši verjetno to nam nekoliko ne sede. In na ta način upam, da bomo tudi pridobili nove člane, ki bodo videli neki izziv tudi v reševanju s temi zadevami. Je pa seveda nekaj res, kot ste že na začetku omenila, bistven bo človek in tudi vsa ta tehnika nam veliko ne bo koristila, ukolikor ne bomo imeli usposobljenega in seveda tudi temu primerno, bi rekel, motiviranega gasilca, da bo to tudi pripravljen delati v prihodnje.
12: Svet stoji tudi na mladih gasilcih in gasilkah, zato je apel za popolnitev gasilskih vrst še posebej usmerjen na Zveze gasilskih društev, katerih ena izmed ključnih nalog je, poleg usposabljanja, še izobraževanje mladih generacij.
7: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
0: Po večini sončno vreme, danes popoldne in zvečer lahko pade kakšna kaplja dežja, sicer pa temperature precej visoke do 33 stopinj. Tudi jutri sončno bo in suho, jutranje temperature od 14 do 22, dnevne od 29 do 33. Padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer okrepile in do jutra nekoliko oslabele, v petek čez dan znova pričakujemo dež, v soboto pa bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Temperature poglejmo, najbolj sveže je na Uršli 14 stopinj, Mežica 18, Slovengradec in Ravne 20, Dravograd 21.
14: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
15: la-bobo.si.
0: Vi nam povejte, kaj se dogaja na naših cestah na 041 727 727. Srečno vsem. Evo, zdaj se pa zbudimo. Peče spol deseto je. Dobro jutro.

Dobro jutro. 14 pred deseto. Tenis, fuzbal in kolonika športa še v sredinem jutru. Teniški zvezdnik Novak Djokovic je v intervjuju za revijo Sportbild z izbranimi besedami spregovoril o nekdanjem članu njegovega trenerskega štaba Borisu Bekerju. Lastnik 24 naslovov na turnirjih za veliki slem med posamezniki izjemno spoštuje nemško teniško legendo, občuduje tudi način, kako se je Beker spopadel z osebnimi težavami. Čeprav je lani znal namigniti, da njegova kariera ne bo predolga, se prvi kolesar sveta z ekipo UAE pogovarja o podaljšanju še vsej za dodatno leto. Tadej Pogačar se bo o letu 2031 in novih pogojih pogovoril s šefoma še pred začetkom Vuelte v Monaku. No, Pogačar velja tudi za favorita te derke. Neverjeten je. Sicer pa na derki po Španiji bo nastavljeno

Topilo kar 7 slovenskih kolesarjev. Bravo naši. Še v gol celjski nogometaši bodo drevi ob 9 zvečer igrali prvo tekmo zadnjega kroga kvalifikacij za Ligo prvakov. Fantje se bodo v Bratislavi pomerili s favoriziranim Slovanom, a so tudi sami odločeni, da prvič v zgodovini elitno evropsko tekmovanje pripeljajo v Celje. Povratna tekma bo prihodnji teden na stadionu Zdežele. Zdežele pa nadaljujemo Beautiful South in Perfect 10, 12 pred 10.

0: Novi dan z Radijem Opsijan.
1: Dobro jutro.
0: Jutreni program Koroškega radija.
2: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
3: Koroški radio.
4: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Lotto.
6: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
7: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
6: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.

0: 40% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala mestni avtobusni promet, izposojo koles, parkiranje, prevoze na klic in druge mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven in večleten projekt iščejo usposobljene ponudnike in partnerje. Javno naročilo je že objavljeno, ponudniki pa se lahko prijavijo samostojno ali skupaj s partnerji. Rok za oddajo prijav za sodelovanje je 28. september do 10. ure.

0: Rimon je v nadaljevanju, 10 je ura, enim dobro jutro, drugim dober dan, še prej pa kaj novega.
1: To je bilo poletno jutro na Koroškem radiju, od 6 do 10.
2: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah. Za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik. Da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, voščim Darja Štrastisu. Ljubljanska avtobusna postaja se v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo. Po 62 letih delovanja na sedanji lokaciji se avtobusna postaja Ljubljana v ponedeljek seli na novo začasno lokacijo v Masarikovi cesti vzhodno od ljubljanske železniške postaje. Selitev je del gradnje novega potniškega centra. Vozni redi in številke peronov ostajajo enaki. Usoda dokončne nove postaje pa ostaja odprta zaradi pritožbe na gradbeno dovoljenje. 11 gorenjskih občin pa je uvedlo enotno globo 500 evrov na posameznika za divje kampiranje v naravi, s čimer so kršitve zmanjšali za skoraj polovico. Na območju Bleda in Bohinja so letos redarji napisali 211 glob, lani 345. V enem primeru je 6 plačilnih nalogov skupaj naneslo 3000 evrov kazni. Župana Bleda in Radovljice poudarjata, da ukrep preprečuje izbiranje občine z nižjo kaznijo. In še danes obeležujemo svetovni dan fotografije. 19. avgusta 1839 je francoska vlada svetu brezplačno podarila postopek dagerotipije, prve praktične fotografske metode Louisa Daguera. Kot praznika obeležujemo šele od leta 2010. Letos mineva tudi 200 let od prve ohranjene fotografije, ki jo je leta 1826 posnel Nice Forni Eps. Letošnja tema svetovnega dneva fotografija je dom, organizatori pa ljudi spodbujajo naj s fotografijo pokažejo, kaj jim pomeni. Praznovanje letos traja vse do 26. avgusta.
2: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Po večini sončno vreme, lahko pa pade z neba kakšna kaplja popoldne ali zvečer. Temperature od 27 do 33 stopinj. Jutri bo sončno in večinoma suho vse do večera, jutranje temperature od 14 do 22, dnevne od 29 do 33. No, padavine z nevihtami pa se bodo v četrtek zvečer okrepile, do jutra nekoliko oslabele, v petek čez dan znova pričakujemo dež, v soboto pa naj bi bilo delno jasno, bo pa popoldne možna kakšna nevihta ali ploha. Temperature počasi napredujejo, seveda navzgor, Mežica 19 stopinj, Slovenj Gradec in Ravne 21, Dravograd 22.
2: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovenj Gradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Nič večjih posebnosti ne beležimo na naših cestah, želimo pa vam srečno pot do cilja.
1: Poletje. Spelo Šavc.
0: 4 minute čez 10, skoraj da. O poletnih hitih v nadaljevanju, pa seveda aktualno dogajanje doma, Ravne na Koroškem so bogatejše za novo pridobitev. O tem več o 12:30.
1: Koroški radio. Ritem Koroške.

Pozor, radarska kontrola na Mutina karavani. Hvala, da nas obveščate na 041-727-727. 14 čez 10 v nadaljevanju. Ena poletna, pri kateri je skoraj nemogoče ostati primerov. Walking on Sunshine zasedbe Katrina and the Waves je danes praktično sinonim za dobro voljo, sonce in poletje. Zgodba o nastanku te pesmi je precej zabavna. Napisal jo je kitarist benda, ki jo je prvič predstavil skupini in takrat nad njo niso bili ravno navdušeni. Recimo pevka Katrina je bila takrat bolj v alternativnih, precej temnejših glasbenih vodah in je rekla, da ta vesela skoraj da Motownovska pesem sploh ni njihov stil in tudi basist jo je menda označil za precej nadležno. Ampak je dobila drugo priložnost, leta 85 so jo ponovno posneli in izdali kot singel in takrat je prišla visoko na svetovni lestvicah in postala tudi, ja, roko na srce največji hit skupine. Danes, ma se mi zdi sam, da jo slišimo, pa že imamo občutek, da smo na dopustu. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine, če ste na soncu, uživajte, neke vročine k sreči danes ni, naj tako ostane.

0: Frida je nastala že davnega leta 88, menda v zgolj 15 minutah med jutranjo cigareto, ko je imel njen avtor, kitarist zasedbe Davor Slamnik Hudega mačka. No, to je le ena izmed zabavnih podrobnosti o tej kultni rock uspešnici, v Teddy Swims pa nas pelje naprej. Mr. Know-it-all, še prej pa Ravne so bogatejše za novo pridobitev, ki bo obiskovalcem in domačinom približala naravno, kulturno pa tudi industrijsko dediščino Koroške in Karavank UNESCO globalnega geoparka.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pazi, gusari grejo!
3: Zabavo za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v AC Freemobil, Dečkova cesta 43.
8: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
9: Gostinica Nama Nova Slovengradec.
10: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
9: Vabljeni v gostinico Nama Nova Slovengradec.
11: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
13: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
14: Naj bo prijetno sredino dopoldne v novicah z vami Katja Gole. Včeraj so na Prežihovi ulici 7 na Ravnah na Koroškem slovesno odprli novi informacijski center Geoparka Karavanke. Center bo služil kot osrednja informacijska točka za obiskovalce ter prostor za spoznavanje bogate naravne, kulturne in industrijske dediščine območja. Več Uroš Kotnik.
15: Ob odprtju novega informacijskega centra Geoparka Karavanke na Ravnah na Koroškem je zbrane nagovoril predsednik Karavanke UNESCO globalnega geoparka in ravenski župan Tomaš Rožen.
16: To je pridobitev, na katero smo čakali pravzaprav že kar nekaj časa. Smo že sedaj več kot 10 let v geoparku Karavanken. Sedaj pa dobivamo torej to osrednjo informacijsko točko geoparka, kar sedaj pomeni nadaljni korak razvoja našega turizma.
15: Slovesnosti se je udeležil tudi direktor Geoparka Karavanke Gerald Hartmann. Izpostavil je pomembno vlogo čezmejnega povezovanja.
17: Na eni strani smo tukaj seveda v sredini slovenskega dela našega geoparka in z tem je to zelo pomembno, da je nam uspelo, da pridobimo ta infocentr tukaj na Ravnah. Na druge strani imamo seveda namen, da razširimo naše prilike, da ponujamo informacije, da spremljamo domačine in goste. Pred enem mesecu smo skoraj isto zadevo otvorili v Železne kaplje, to je zdaj naslednji korak, že malo ene lete nazaj geodom in tako bo naprej šlo, da res ponujamo na celem območju dobro informacijo na ene strani in kot v tem primeru tudi manjše lepe razstave o pomembnih posebnostih v našem geoparku.
15: Novi informacijski center bo na sodoben in interaktiven način predstavljal zgodbe prostora, od geoloških posebnosti Karavank do rudarske in železarske tradicije, ki je skozi stoletja zaznamovala razvoj Rave na Koroškem. Kako pa bo odprt?
17: Ta center bo skozi odprt res od ponedeljka do nedelje. Sicer se to tudi, oziroma tudi to je sodelovanje v geoparku med ZKŠTM, z RRA Koroško in geoparka, tako da tudi to zagotovimo.
15: Obiskovalci bodo tako odslej na enem mestu dobili vpogled v dediščino, ki je oblikovala identiteto mesta in celotne regije.
18: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Sončno bo danes, po večini vseeno, popoldne in zvečer lahko pade kakšna kaplja dežja, od 27 do 33 stopinj pa bo. Jutri sončno z občasno povečano oblačnostjo, do večera večinoma suho, jutranje temperature od 14 do 22, dnevne od 29 do 33. Padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer okrepile in do jutra nekoliko oslabele. V petek čez dan znova pričakujemo dež, v soboto pa bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta. Še temperature Dravo Grad 23, Ravne in Slovenj Gradec 22, Mežica 20.
19: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Radar namuti na Karavaningu, sicer pa če še kje kaj opazite, 041 727 727.

0: poljubno število podpisov. No, in peticijo za odstop Zorana Stevanoviča je menda podpisal, vse tako je videti, celo Vladimir Putin.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
3: Ravne bodo znova zaživele.
4: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
4: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
5: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
4: Petek. Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
5: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur s skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
5: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
4: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
6: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
7: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
8: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Mali oglasi.
0: Prodamo osebni avto Mini One letnik 2011, bencinski motor, prvi lastnik, prevoženih 275 tisoč kilometrov. Avto je redno vzdrževan. Pred enim mesecem je bil upravljen tudi generalni servis. Več informacij na 041 342 944, 041 342 944.
1: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.
0: Občina Ravne na Koroškem omogoča upokojenkam in upokojencem iz bolj oddaljenih območij brezplačni prevoz na tradicionalno nedeljsko druženje upokojencev v šotoru v sklopu Ravenskih dni v nedeljo 23. avgusta s pričetkom ob 12. uri. Iz avtobusne postaje Tolsti vrh pri čistili napravi bo odhod v nedeljo ob 10.30. Vmes bo postanek še na Dobrijah. Iz strojne pri šoli bo prevoz organiziran ob 11.30. Vmes postanek na Tolstem vrhu pri Štrikarju. Kombi bo v Kotljah na avtobusni postaji ob 10.30, vmes bo postanek na avtobusni postaji Brdinje ter na Javorniku pri Šparu, iz Dobje vasi pa bo odhod ob 11.30, vmes postanek na Janečah. Prevozi nazaj domov bodo iz prizorišča dogajanja šotora pri letnem bazenu potekali vsako polno uro od 15. do 17. ure v vse smeri. Obvezne so predhodne prijave na 02 82 16 022 do četrtka do 12. ure. Upokojenke in upokojenci občine Ravne vabljeni na vaš praznik. Vodc Celje pa obvešča vse udeležence v prometu, da bo to soboto 22. avgusta od 7. ure zjutraj do 7. zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoza osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengradec-Otiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica-Črna-Šoštanj-Velenje-Mislinja-Slovengradec-Otiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana. Zahvaljujejo se za razumevanje.

13 pred 11. Danilo Kocijančič je bil tole, mi pa seveda zbiramo in povemo naprej vse, kaj je novega. Med drugim zbiranje podpisov v podporo odstopu Zorana Stevanoviča z položaja predsednika državnega zbora, ki jih na spletni strani organizira nekdani politik Miha Brejc, poteka prek platforme Google obrazci. Ampak tisti, ki je ustvaril obrazec, je v nastavitvah pozabil vklopiti omejitev oddajanja odgovorov, to pa pomeni, da lahko ena oseba odda

0: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 giga ali Galaxy S26 Ultra 256 giga in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Peticija za razrešitev predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča očitno dobiva vse večji zagon. Število podpisov je že preseglo 60 tisoč. Pobudnik Miha Brejc pa pravi, da takšen odziv ni naključen. Po njegovem ljudje vse bolj dobivajo občutek, da se v državi dogajajo stvari, ki jih ni več mogoče kar spregledati. Brejc napoveduje, da bodo podpise zbirali do prve seje državnega zbora po poletnem premoru. Minister za izobraževanje Borut Rončević je medtem ustavil projekt nacionalne platforme, ki bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij umetne inteligence. Za projekt je bilo predvidenih 10 milijonov evrov na leto, na ministerstvu pa pravijo, da jim do konca leta manjka kar 133 milijonov evrov. Prihranjeni denar bodo zato namenili krpanju primankljaja. Rončević poudarja, da to ne pomeni konca razvoja umetne inteligence, ampak vsaj za zdaj konec brezplačnega dostopa za vse. V Ljubljano pa prihaja precej posebna turistična odprava. Luka Dončić bo za nekaj dni gostil celotne Lakerse. Čaka jih kombinacija treningov, golfa in malo slovenskega turizma. Ogledali naj bi si Bled, sprehodili pa se bodo tudi po središču Ljubljane, kjer jih bo verjetno težko spregledati. Za dobro hrano naj bi bilo prav tako poskrbljeno. En večer pa naj bi namenili tudi zabavi ob balkanski glasbi.
0: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
4: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom tudi v najbolj vročih dneh.
5: Po večini sončno vreme danes in do 33 stopinj, zvečer lahko zagrmi, jutri bo sončno suho vreme, zjutraj od 14 do 22 in čez dan prav tako do 33. Padavine z nevihtami se bodo zvečer v četrtek okrepile, do petkovega jutra oslabele, bo pa petek oblačen in deževen, sobota pa delno jasna, s kakšno možno popoldansko ploho ali nevihto. 20 stopinj v Mežici, 23 v Dravogradu in v Slovengradcu, na Ravnah 24. Pozor, pozor, dve radarski kontroli, na Muti na karavaningu in na Selah. Previdno.
6: Poletje. Spelo Šavc.
5: Dve minuti čez 11. Ja, skup smo se zbujali v dolgo sredo. Upam, da gre vse kot po maslu. Če pa se je do sem zatikalo, pa naj se obrne sreča. Naslišanje jutri, ostanite z nami. En kup dobre poletne muzike sledi.
6: Koroški radio. Ritem Koroške.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo o zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
4: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sereniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
5: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Izbirajte med vozili z električnim, priključno hibridnim ali dizelskim pogonom. Nemogoče je mogoče. Pokličite Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
6: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
7: Obejš, kje pa?
6: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031 680 547.
9: Gremo na Kope!
10: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.

Ποτι Ινοπτήλου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24.490 evrov in CS75 Plus za 27.990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
3: Diši po tradiciji, zabavi in odličnem golažu.
4: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
3: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
4: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
3: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
5: Enkrat da, enkrat ne.
4: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
3: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan.
6: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
7: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
6: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.

0: 40% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
1: Ej, neki robota.
2: Brez skrbi, Elops poskrbi za varnost vseh. Video nadzor in alarmni sistemi. Vse pod kontrolo.
3: Elops Slovengradec.
4: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Razpis. Avtocenter Ravne v svojo ekipo vabi avtoserviserja. Če imate izkušnje na podobnem delovnem mestu, tehnično izobrazbo ter vas odlikujejo zanesljivost, odgovornost in natančnost, vas vabijo k prijavi. Ponujajo redno plačilo, urejeno delovno okolje, možnost dolgoročne zaposlitve in proste vikende. Prijave pošljite na info@avtocenter-ravne.si do konca avgusta. Avtocenter Ravne, vaša nova priložnost za zaposlitev. Razpis najdete tudi na naši spletni strani.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Kazen Samirju Šiliču za napad, v katerem je umrl Novomeščan Aleš Šutar, je pravnomočna. Šilič je konec maja priznal krivdo. Sodišče pa mu je po sporazumu s tožilstvom izreklo enotno kazen 6 let in 9 mesecev zapora. Tožilstvo je medtem odstopilo od pregona zoper njegovega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Če ste nameravali čez Vršič, pa pozor, v ponedeljek bo prelaz za 24 ur popolnoma zaprt. Zapora bo zaradi asfaltiranja in urejanja parkirišč trajala od ponedeljka od 4 zjutraj do torka do 6 zjutraj. Obvoz bo možen čez predel oziroma Italijo. Če bo vreme ponagajalo, bodo dela prestavili, sicer pa septembrom na Vršič prihaja tudi nov prometni režim z zapornicami. Še na tuje, primer z Harvarda, ki zveni kot scenarij grozljivke, je doživel epilog. Univerza bo družinam pokojnih plačala $53 milijonov. Nekdani vodja univerzitetne mrtvašnice je namreč med letoma 2018 in 2021 iz trupel darovanih za medicinsko izobraževanje jemal dele teles in jih prodajal na črnem trgu. Lani je krivdo priznal in bil obsojen na 8 let zapora. Družine pokojnih pa so na to tožile še Harvard, ker univerza ni ustrezno zaščitila posmrtnih ostankov njihovih svojcev. Zdaj je Harvard pristal na večmilijonsko poravnavo. Del denarja bo šel v odškodninski sklad za družine, univerza pa bo uvedla tudi posebno štipendijo v čast ljudem, ki so svoja telesa darovali za medicinsko izobraževanje.
5: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
6: Po večini sončno popovdne imamo danes, pozno v popodnevu in zvečer. Na zahodu ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature danes pa bodo od 27 do 33 stopinj. V Slovenjgradcu in na Ravnah imamo trenutno 25 stopinj, v Radljah pa 27. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 14 do 22 stopinj, dnevne pa od 29 do 33. Padavine z nevihtami se bodo potem v četrtek zvečer okrepile in do jutra nekoliko oslabele. Čez dan znova potem pričakujemo dež, v petek, v soboto pa bo delno jasno, popoldne bo možna tudi kakšna ploha in nevihta.
2: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
7: laminusbobo.si.
6: Zadnje radarske kontrole ste opazili na karavaningu, na Muti in na Selah, če pa so še kje oziroma so se leti kam preselili, to sporočite na 041-727-727, da mi sporočimo naprej. Pa srečno in varno na poti.
8: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
6: Dobar dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija, 4 minute so čez 12. Sredino popovdne začenjamo z veliko dobre glasbe in s čisto pravimi poletnimi temami. V prvi uri bomo malo pogledali na vrtove, kjer avgusta v bistvu nam je vsem precej jasno, kdo je letos zmagovalec sezone. A smo mi, a so to naši pridelki, ali so se mogoče odločili, da ne bi več sodelovali, če vam torej paradižnik dela veselje ali pa bučke že počasi prevzemajo oblast, ste v pravi družbi, več rečemo v nadaljevanju. Pa spet je danes nekoliko bolj vroče in malo prej sem zasledila en tak zanimiv članek na 24 ur. Za preganjanje vročine v Severni Koreji priporočajo, da spijete liter piva. Tako da mogoče niste ravno čudni, če pijete pivo v teh vročih dneh, samo v napačni državi ste. Tudi o tem še rečemo kakšno na tole sredo popovdan, začenjamo pa najprej z glasbo 6 hitov za vstop v popovdne.

Man at Work Down Under na valovih Koroškega radija. 15 je čez 12, 119 je avgust pa na koledarju in v nadaljevanju prihaja gospa, ki danes praznuje okroglih 40 let, Christina Perry prihaja. Ja, na svet, mislim, ves svet je nase prvič resno opozorila skladbo, ki prihaja, Jar of Hearts. Zanimivo pa je, da je komad velik preboj doživel potem, ko so ga leta 2010 uporabili v ameriški oddaji So You Think You Can Dance. Praktično čez noč je iz skoraj neznane izvajalke postala ime, ki ga je poznal oziroma spoznal ves glasbeni svet. Le leto pozneje je prišel še njen največji ljubezenski hit A Thousand Years, posnet za film iz sage Somrak, se vsi spomnimo tistih vampirjev. In čeprav je takrat minilo res že precej let, je pa skladba še danes ena tistih, ki redno končajo na porokah, prvih plesih in vseh mogočih romantičnih seznamih predvajanja, ampak mi se vračamo s prvo, tisto, ki jo je izstrelila med zvezde, Christina Perry je tole, Jar of Hearts. I can't take one more step towards you.

Novo pečena 40-letnica Christina Perry, torej na valovih Koroškega radija, zdaj pa na cesto. Novo radarsko kontrolo ste opazili, in sicer v Svetem Boštjanu. Vozite previdno, po omejitvah, po pameti, po desni, da ne bo kake nepričakovane položnice, in seveda, če jih opazite še kje, jih zašpecajte na 041 727 727. Srečno!

0: Milan Kamnik nam je pomagal zafršolati tole sredino popovdne, nadaljujemo pa. Alex Warren prihaja v nadaljevanju in Fever Dream, še prej pa skočimo naravne na Koroškem, kjer danes tradicionalni Avguštinov sejem že od 8 ure dalje gosti številne obiskovalce, obrtnike in seveda ponudnike domačih izdelkov. Več o tem v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radio ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velinka.
4: Ravne bodo znova zaživele.
5: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
6: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
5: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
6: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
5: Petek. Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
6: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali Bogovi.
5: Na Poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
6: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
5: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
7: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
8: Roxitis. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxitis.si.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obejš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
14: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
15: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Želim vam prijetno sredino popovdne, Katja Gole. Danes Ravne na Koroškem znova dihajo s tradicijo Avguštinovega sejma, ki že vrsto let predstavlja pomemben del ravenskih dni. Obiskovalce že od 8 ure dalje čakajo stojnice z domačimi dobrotami, izdelki domače obrti, unikatnimi izdelki ter pestro ponudbo za vse generacije. Podrobnosti Uroš Kotnik.
17: Tradicionalni Avguštinov sejem nadaljuje bogato tradicijo nekdanjega guštanja, ki sega več stoletij v preteklost, danes pa ostaja predvsem priložnost za druženje, sprehod med stojnicami in srečanje z lokalnimi ponudniki. O letošnjem dogajanju direktor Ravenskega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Dejan Pandel.
18: Tukaj nas čaka že tradicionalna Avguštinov sejem z dnevom narodno-zabavne glasbe, dobra hrana, dobra pijača. Imeli bomo kuhijo, ne povem pa, da bo tudi v sklopu Avguštinovega sejma tudi več različnih pravzaprav domačih izvajalcev narodno-zabavne glasbe od jutranjih do večernih ur. V četrtek pa, kot je že znano, sledi Night in the Park in seveda z nepozabnim vzdušjem z skupino Paužur.
17: Organizatori zato vse do konca dneva vabijo vse generacije, da na tradicionalnem sejemskem prizorišču ob cesti proti domu telesne kulture doživijo enega najbolj prepoznavnih poletnih dogodkov v regiji.
10: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Po večini sončno vreme imamo danes, pozno popovdne in začer pa na zahodu ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 14 do 22 stopinj, dnevne pa od 29 do 33. Padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer okrepile in do jutra nekoliko oslabele. V petek čez dan znova pričakujemo dež, v soboto pa bo delno jasno, popovdne bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta. V Slovenj Gradcu in na Ravnah 25 stopinj, v Radljah pa prijetnih 27.
10: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik, Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili pri Svetem Boštjanu. Vozite previdno in po omejitvah in če so še kje, to sporočite na 041 727 727. Pa srečno in varno na poti.

0: Vlado Kreslin, dan neskončnih sanj na valovih Koroškega radija, še 14 minut, pa bo ura ena. Upam, da počasi, počasi tudi vi zaključujete danes delovni dan, ne da se vam počasi začenja. In danes je spet en tak malo bolj topo, mogoče celo že počasi vroč dan. In če ste doslej mislili, da se proti poletni vročini res rabimo boriti z vodo, pa dovolj sence ali pa mogoče dobro delujočo klimatsko napravo, imajo pa v Severni Koreji nekoliko bolj ustvarjalen pristop. Tamkajšnji državni mediji naj bi namreč prebivalcem ob visokih temperaturah svetovali, naj za lažje prenašanje vročine popijejo do liter piva, na to pa še čaj ali pa vodo. Če je pijača hladna, naj bi jo pili počasi. No, na svet je seveda hitro zaokrožil po spletu, kjer se mnogi upravičeno sprašujejo, kako dobra ideja je liter alkohola sredi vročinskega vala. Pri nas na IJZ seveda svetuje ravno nasprotno, v vročih dneh pijemo predvsem vodo, alkoholu se izogibajmo, saj povečuje izgubo tekočine iz telesa. Torej, če vam bo danes vroče, severnokorejski recept rajš mogoče pustite tam, kjer je nastal. Pri nas še vedno velja voda, senca pa čim manj alkohola, ker če po litru piva res ne čutite več vročine. To še ne pomeni, da ste se nujno ohladili, mogoče ste bolj izgubili občutek za realnost.
1: Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno? Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
2: Še razmišljaš kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
3: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
2: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za narodnim domom Mežica.
3: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
2: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
3: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
2: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
3: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi sari, ker všeč je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodnik.

0: 24. avgusta.
1: Pomurski sejem.
2: Naj bo vaš naslednji projekt še lažji. Obiščite trgovine Impos, kjer vas čaka pestra ponudba tehničnega blaga, gradbenega materiala, bele tehnike, vrtnega pohištva, izdelkov za gospodinstvo in še veliko več. Impos. Vse na enem mestu.
3: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
4: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Občina Prevalje obvešča, da bo jutri 20. v petek, 21. v soboto 22. in v ponedeljek 24. avgusta zaradi asfaltiranja popolna zapora ceste od krožišča pri Eurospinu do gostilne Krištan na Fari ter vseh cest v naselju Spodnji kraj. V primeru dežja se zapora prestavi na naslednji teden, prosijo za razumevanje.

0: Eurythmics in Thorn in My Side prihajajo v nadaljevanju. Dobar dan, voščim zalov Koroškega radija, ura je ena.
1: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Zaporna kazen za Samirja Šilića, ki je priznal napad na novomeščana Aleša Šuterja, je pravnomočna. Ker je imel Šilić že 2 pogojne obsodbi, mu je sodišče določilo enotno kazen 6 let in 9 mesecev na hladnem. Šilić je sicer napad priznal maja letos, sodišče pa je sporazum s tožilstvom sprejelo. Sodnik je ob tem povedal, da ne dvomi, da je prav Šilić napadel Šuterja, kar je potrdilo tudi najmanj 6 prič. Tožilstvo je med tem odstopilo od pregona Šiličevega bratranca, ki ga je policija sprva prav tako sumila napada. Napetosti med Združenimi arabskimi emirati in Iranom se stopnjujejo. Emirati so po domnevnih iranskih raketnih napadih sporočili, da do nadaljnega ustavljajo vse trgovinske in finančne transakcije z Iranom. Trdijo, da je Iran izstrelil 2 balistični raketi, od katerih je ena padla v njihovih teritorijalnih vodah. Teheran napad zanika in obtožbe označuje za neutemeljene. Iran obenem ustraja, da bo Hormuška ožina ostala zaprta, dokler ne bo dosežen mirovni dogovor z ZDA. Oglasi v ChatGPT-ju pa bodo prihodnji teden prišli tudi v Slovenijo in še 30 evropskih držav. Vidni bodo uporabnikom brezplačnega paketa in naročnikom paketa Go, medtem ko jih pri ostalih paketih ne bo. ChatGPT sicer oglase že prikazuje v ZDA, Kanadi, Braziliji in na Japonskem. Od prihodnjega tedna pa se bo torej oglaševalska novost preselila tudi v Evropo. Prikazani bo določeno od odgovorov ChatGPT-ja in po navedbah OpenAI ne bodo vplivali na vsebino odgovorov.
5: Pridite na totalno tuboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Sončno vreme imamo in pa prijetne temperature. V Mežici imamo 25 stopinj, v Slovenj Gradcu in v Radljah 28, na Ravnah pa 26. Pozno popoldne in večer na zahodu ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta. Jutri bo potem sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 14 do 22 stopinj, dnevne pa vse tja do 33. Padavine z nevihtami se bodo potem v četrtek zvečer okrepile in do jutra nekoliko spet oslabele. V petek čez dan znova pričakujemo dež, v soboto pa bo delno jasno, popoldne bo že možna kakšna ploha ali nevihta.
6: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
0: Gremo še na ceste. Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili pri Svetem Boštjanu. Če so še kje ali pa če so se ti preselili, nam to sporočite na 041-727-727, da mi sporočimo naprej. Pa srečno in varno.
7: Poletno popovdne. Zeva Barovnik.
0: Ja, lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija, tudi v naslednji uri 4 minute so čez eno. Gremo naprej v bistvu dejansko skozi sredino popovdne z veliko dobre glasbe, z veliko dobre volje in tudi z nekoliko resnejšo temo. Danes zaznamujemo svetovni humanitarni dan, zato bomo nekaj besed namenili ljudem, ki pomagajo tam, kjer so razmere seveda najtežje. Vmes seveda ostajamo pri receptu, ki najbolj deluje tudi sredi tedna. Čim več dobre glasbe prihaja tudi v naslednje pol ure. Eurythmics in Thorn in My Side so prvi, če slišite v podlagi, pa Kelly Family prihaja v nadaljevanju Rihanna v duetu s Calvin Harrison, One Republic, pa še kdo. Uživajte.

Kelly Family z nami na valovih Koroškega radija, An Angel. Ja, 16 jih je čez 13, še vedno pa ostajamo v zgodovini današnjega dneva ali pa v rojstnih dneh današnjega dneva 19. Augusti na koledarju in danes 75. rojstni dan praznuje John Deacon, basist skupine Queen in seveda mož, ki je bil v bandu pogosto precej bolj v ozadju kot Freddie Mercury ali pa Brian May, ampak ko pa pogledamo, kaj vse je ustvaril, hitro postane jasno, da je bil za zvok skupine še kako pomemben. Prav Deacon je namreč napisal nekaj njihovih največjih uspešnic, med njimi tudi to, ki jo bomo slišali v nadaljevanju. Mimo grede, po smrti Freddie Mercuryja pa je Deacon iz glasbenega sveta skoraj povsem umaknil in danes zelo, zelo redko nastopa v javnosti, ob njegovem 75. rojstnem dnevu pa ena njegovih najbolj prepoznavnih skladb. Jo že slišite v zadju, vse se vsi spomnimo tistega videospot s sesalcema, ne? Queenie so tu in I want to break free.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

0: slišali s Private Parking na valovih Koroškega radija, prihaja pa duet. David Guetta in Usher prihajata v nadaljevanju in Without You. 19. avgust je na koledarju danes svetovni dan humanitarnosti, ki pa letos poteka pod pozivom Zaščitimo humanost. Več o tem v nadaljevanju, ostanite na valovih.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Koroški radio.
3: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V V-Sushi Velinka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. V-Sushi Velinka.
4: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
5: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
6: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
7: Ali veš, da ko je leta 1917 propadlo rusko cesarstvo, veliki deli Sibirije še vedno niso bili kartirani, toda komunistični oblastniki niso oklevali in so jo nameravali izropati ne glede na ceno.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Na Golte prihaja tradicionalni družinski dan s tretjim trail tekom Zelene doline. V soboto, 29. avgusta. Zabava, rekreacija, animacije za najmlajše in pestro dogajanje za vse generacije ob zvokih skupine Zvita Feltna. Več informacij in vstopnice dogodek.zelenedoline.si.
10: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
11: A bejš, kje pa?
10: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
12: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
13: Gremo na Kope!
14: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
15: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
16: Želim vam prijetno sredino popoldne, Katja Gole. Danes obeležujemo svetovni humanitarni dan, s katerim se poklonimo delu humanitarnih delavcev in stojimo ob strani vsem, katerih življenja so zaznamovana s humanitarnimi krizami. Na ta dan leta 2003 je v eksploziji bombe v Iraku umrlo 22 humanitarnih delavcev. Z resolucijo Generalne skupščine OZN pet let pozneje pa je bil ta datum določen kot svetovni humanitarni dan. O tem dnevu pa predsednica Rdečega križa Mežiške doline Magdalena Piko.
17: Humanitarni delavci, vključno s prostovoljci, nikoli ne obupamo in tudi ne smemo. Glasneje ponavljamo. Spoštovanje, torej mednarodno pravo, preprečevanje in ukrepati in preprečiti napade na civiliste in na humane delavce. Odgovornost in spoštovanje ter spomin na preminule ter posebej na kaznovanost. Opozarjamo tudi na podporo, torej donatorji in organizacije morajo vlagati v varnost in zaščito humanitarnih delavcev in civilistov. Vsi skupaj moramo ukrepati za humanost in zaščititi humanost.
16: Koroški humanitarni delavci z vsem srcem opravljajo svojo dejavnost.
17: Se trudimo predvsem pomagati in skrbimo za te, ki so naši pomoči potrebni. Najbolj ugotavljamo, da se socialni status ljudi, predvsem starejših, se znižuje in poskušamo pomagati na način, da niso osamljeni, da jim podamo toplo roko in jih obiščemo v njihovih pomembnih obletnicah oziroma praznikih. To je naše poslanstvo in se bomo trudili kot humanitarni delavci, da jim olajšamo stiske, Pomagamo tudi otrokom, ki nimajo počitnic, ki še niso videli morja in jih odpeljemo na Debeli rtič. Poskušamo pomagati vsem generacijam, tudi mamicam, samohranilkam. Humanitarno pomagamo vsem, ki so naše pomoči potrebni.
16: Delo humanitarnih delavcev pogosto poteka v najtežjih okoljih in pogojih. Humanitarno delovanje vse pogosteje zaznamujejo tudi omejitve njihovega dela ter porast incidentov zoper njih.
11: Od prve jutranje kave do dolgih poletnih večerov. Dom je tam, kjer se dobro počutite. V Dankuchen Dravograd najdete kuhinje ter pohištvo za vso stanovanje. Naj vas navdihne poletje.
18: Dankuchen Dravograd, za dom, v katerega se vedno radi vračate.
0: Sončno in prijetno sredjeno popovdne imamo v Slovengradcu in v Radljah 28 stopinj, na Ravnah pa 27. Pozno popovdne in zvečer na zahodu ni izključena tudi kakšna ploha ali nevihta, bo pa jutri zaenkrat še sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 14 do 22 stopinj, dnevne pa od 29 do 33, padavine z nevihtami pa se bodo potem v četrtek zvečer okrepile in do jutra spet nekoliko oslabele. V petek čez dan pričakujemo dež, v soboto pa bo delno jasno, popoldne bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Še na ceste, pri čistilni v Dravogradu ste opazili radarsko policijsko kontrolo. Vozite previdno in po omejitvah in če opazite še kaj, smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041-727-727. Srečna pot! Je dobrodošli v naši družbi, skupaj drvimo proti koncu šihta z dobro glasbo. David Guetta in Usher pa sta kot naročena za to, da nas mogoče vsaj v mislih mal popeljeta na neko res dobro žurko.

0: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
1: Pazje, gusari grejo!
2: Zabavo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, Cent A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
5: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Gostilna Neža praznuje 30 let. Vabljeni v soboto 22. avgusta na nepozabno praznovanje. Za pričetek praznovanja ob 13. uri bo poskrbel pihalni orkester. Sledila bo pogostitev z zakusko. V nadaljevanju pa vas čaka zabava z ansamblom Škorpioni. Posebna glasbena gostja pa bo Natalija Kolšek. Dobra hrana, hladna pijača in dovolj prostora pod šotorom. Se vidimo v gostilni Neža. Veselo bo!

0: 10% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se. Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
1: Zaradi sanacije vozne površine iz granitnih kock na Meškovi ulici v Slovengradcu bo od ponedeljka 17. avgusta do predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. V času zapore bo dostop dovoljen stanovalcem in intervencijskim vozilom, in sicer iz smeri Gosposvetske ceste do splošne bolnišnice Slovengradec. Vse udeležence v prometu prosijo in se zahvaljujejo za razumevanje ter upoštevanje začasne prometne ureditve.
2: Mali oglasi.
1: V Šmartnem pri Slovengradcu damo v najem prostorno 61 kvadratov veliko stanovanje s pripadajočo kletjo in lastnim parkiriščem. Za podrobnejše informacije pokličite na 051 600 509. Za najem stanovanja v Šmartnem pri Slovengradcu veliko 61 kvadratov pokličite na 051 600 509.
2: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Simplex. Tehnologija, ki osvaja strmine. Daljinsko vodene kosilnice na kolesih in gosenicah za najbolj zahtevne. Že od 2899 evrov dalje. Enostavno na obroke, tudi preko Limpej ali NLB Buy & Go. Več na hojnik-maribor.si. Hojnik, da bo delo veselo. Koroški radio. Novice.
1: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Po vročinskem valu in nizkem vodostaju Save se nuklearna elektrarna Krško vrača na 100% moč. Razmere so se v zadnjih dneh izboljšale, predvsem zaradi nižjih temperatur in nekaj padavin. Elektrarna je sicer morala 6. avgusta moč zmanjšati na 80%, na to pa jo je postopoma povečevala. Sava ima trenutno dobrih 24 stopinj, zato je obratovanje s polno močjo znova mogoče. Po Balkanu pa se širi virus zahodnega Nila. V Severni Makedoniji so letos potrdili že 35 okužb. Za posledicami bolezni pa so umrli 4 ljudje. Večina primerov je bila zabeležena na območju Skopja. Še slabše je v Grčiji, kjer so doslej potrdili čez 80 primerov in 9 smrti. Bolezen se prenaša predvsem s piki okuženih komarjev. Pri večini okuženih pa povzročile blage simptome ali pa jih sploh ni. Ko udari vročina, pa imamo običajno nekaj klasičnih nasvetov. Veliko vode, senca in čim manj napora. V Severni Koreji pa imajo očitno nekoliko drugačen recept. Državni mediji so prebivalcem svetovali, naj spijejo do liter piva. Nasvet so predstavili v televizijski oddaji o tem, kako lažje prenašati visoke temperature. Ob tem so sicer svetovali še pitje vode ali čaja, hladno pivo pa naj bi uživali počasi. Nenavadno priporočilo je seveda hitro postalo predmet šal na družbenih omrežjih. Liter piva kot zdravstveni nasvet za vročinski val, no tega vremenoslovci pri nas za zdaj še niso predlagali.
2: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
3: Končno super sredo imamo s prijetnimi temperaturami na Ravnah in v Mežici 27 stopinj, v Slovenjgradcu in v Radljah pa 29. Pozno popovdne in zvečer še vedno ni izključena kakšna ploha ali nevihta, bo pa jutri sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Temperature zjutraj bodo od 14 do 22 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 33. Padavine z nevihtami se bodo v četrtek zvečer okrepile in do jutra potem nekoliko oslabele, v petek čez dan pa znova pričakujemo dež, v soboto pa delno jasno, popoldne bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta.
4: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040-230-977.
0: la-bobo.si.
3: Nimamo informacij o večjih posebnostih na naših cestah, če na svojih poteh kakšno posebnost opazite, pa saj veste, 041-727-727 je številka prometnega telefona, pa srečno.
5: Poletno popovdne z Evo Barovnik.
3: Dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju, 3 minute so čez drugo uro, upam, da ste se ravno kar štempljali, pa da ste na poti domov. Eno dobro mero dobre glasbe imam za vas v nadaljevanju. Hitro gre tole popovdne naprej, seveda poleg dobre glasbe bomo poskrbeli tudi za dober pregled dogajanja. Prihaja namreč osrednja informativna oddaja, da boste na tekočem z najpomembnejšem, seveda, kaj se dogaja doma, do takrat in tudi potem pa seveda dovolj glasbe, da sreda ne bo zvenela preveč delovno. So Asylum prihajajo prvi in Runaway Train. Uživajte!

Ed Sheeran in Azizam na valovih Koroškega radija. 13 jih je čez drugo. Na današnji dan pa mineva natanko 10 let od izida skladbe Still Falling for You avtorice Ellie Goulding. Pesem je išla 19. augusta 2016, nastala pa je za film Bridget Jones Baby, kjer se je seveda lepo usedla v vso tisto romantično zmedo, po kateri je Bridget vsem tako dobro poznana. Ja, pa Ellie pri skladbi seveda ni sama, med avtori sta tudi Tovelo in Shellback, ki sta v ozadju številnih velikih pop uspešnic zadnjih let. 10 let pozneje torej Still Falling for You še vedno zveni kot zelo, zelo dober recept za poletno romantiko.

0: Four Non Blondes na valovih Koroškega radija. Čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se bolj. Žan Serčič in Ari pa prihajata v nadaljevanju. Dolgotrajna suša, visoke temperature in vse pogostejši požari v naravi pred gasilce postavljajo nove izzive. Kako dobro je slovensko gasilstvo pripravljeno na nje in kdo bo v prihodnje polnil gasilske vrste, pa v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Sproščeno popovdne v ritmu Koroške.
2: Sobovo za deco
3: in počitek za starše.
2: Gusarske počitnice v Prlekije.
3: Terme Banovci, za res drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
4: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
5: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all-you-can-eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
6: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
5: V Optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
7: Ford ima štiri kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata dve.
8: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
9: Ford Automarket Rebrnik. Vsi zadovoljni. Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS. DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
10: Gostilnica Nama Nova Slovengradec.
11: Odlične samopostrežne malice vsak delovni dan od 10. do 14. ure.
10: Vabljeni v gostilnico Nama Nova Slovengradec.
12: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
14: V današnjo osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Danes obeležujemo svetovni humanitarni dan. Delo humanitarnih delavcev pogosto poteka v najtežjih okoljih in pogojih.
15: Humanitarni delavci, vključno s prostovoljci, nikoli ne obupamo in tudi ne smemo.
14: Kako se bodo gasilci v bodoče soočali z izzivi?
16: Ja, jaz mislim, da je to najbolj pomembno trenutno znanje.
14: Ivarčko jezero to leto živi.
17: Tako da bi ljudje kopce prinesli pa ležali pa se sončili, tega po mojem dolgo ne bo več.
14: Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo s prispevkom o humanitarnosti. Danes obeležujemo svetovni humanitarni dan, s katerim se poklonimo delu humanitarnih delavcev in stojimo ob strani vsem, katerih življenja so zaznamovana s humanitarnimi krizami. Na ta dan leta 2003 je v eksploziji bombe v Iraku umrlo 22 humanitarnih delavcev. Z resolucijo Generalne skupščine OZN pet let pozneje pa je bil ta datum določen kot svetovni humanitarni dan. O tem dnevu pa predsednica Rdečega križa Mežiške doline Magdalena Piko.
15: Humanitarni delavci, vključno s prostovoljci, nikoli ne obupamo in tudi ne smemo. Glasneje ponavljamo. Spoštovanje, torej mednarodno pravo, preprečevanje in ukrepati in preprečiti napade na civiliste in na humane delavce. Odgovornost in spoštovanje ter spomin na preminule ter posebej na kaznovanost. Opozarjamo tudi na podporo, torej donatorji in organizacije morajo vlagati v varnost in zaščito humanitarnih delavcev in civilistov. Vsi skupaj moramo ukrepati za humanost in zaščititi humanost.
14: Koroški humanitarni delavci z vsem srcem opravljajo svojo dejavnost.
15: Se trudimo predvsem pomagati in skrbimo za te, ki so naše pomoči potrebni. Najbolj ugotavljamo, da se socialni status ljudi, predvsem starejših, se znižuje in poskušamo pomagati na način, da niso osamljeni, da jim podamo toplo roko in jih obiščemo v njihovih pomembnih obletnicah oziroma praznikih. To je naše poslanstvo in se bomo trudili kot humanitarni delavci, da jim olajšamo stiske. Pomagamo tudi otrokom, ki nimajo počitnic, ki še niso videli morja in jih odpeljemo na Debeli rtič. Poskušamo pomagati vsem generacijam, tudi mamicam samohranilkam. Humanitarno pomagamo vsem, ki so naše pomoči potrebni.
14: Delo humanitarnih delavcev pogosto poteka v najtežjih okoljih in pogojih. Humanitarno delovanje vse pogosteje zaznamujejo tudi omejitve njihovega dela ter porast incidentov zoper njih. Nadaljujemo z junaki. Letošnje poletje je z vročino povzročilo precejšno sušo tudi pri nas, zadnja dva dneva pa se je ozračje le nekoliko ohladilo. Zaradi požarov v naravi ima zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur precej dela gasilci, zato se tudi zanje sprašujemo, kako se bodo v bodoče soočali z izzivi. Irena Fasfalt.
18: Gasilci v Sloveniji so izjemno dobro organizirani v operativni usposobljenosti, skrbijo za medsebojno sodelovanje, izobražujejo mlade gasilce in ohranjajo vrednote, na katerih temelji prostovoljno gasilstvo. Gasilska zveza Slovenije je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična ter najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev in njihovih zvez. Gasilstvo Slovenije je torej največje prostovoljsko združenje in s tem izstopajoče v Evropi, se spada v njen sam vrh. Zato smo ob nedavnem obisku predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika povprašali, kako je z gasilstvom v Sloveniji in s kakšnimi izzivi se soočajo.
16: Ja, slovensko gasilstvo zagotovo spada v sam vrh evropske, pa tudi svetovne scene. Po različnih kriterijih bi lahko to ocenjevali. Mislim pa, da je predvsem pomembno to, da se sami zavedamo, da smo dovolj visoko. Včasih mogoče to ne cenimo najbolj, ampak ko ti to razložijo in pritrdijo voditelji velikih gasilskih držav, potem smo resnično lahko ponosni na to, kar delamo.
18: Rekli ste, človek je v spredju, ne glede na karkoli. Koroška si je skusila katastrofalne poplave, takrat so bili gasilci in še seveda številni drugi prostovoljci prvi na mestu. Kakšne izzive lahko pričakujemo?
16: Ja, jaz mislim, da je tu najbolj pomembno trenutno znanje. Znanje za obladovanje teh novih pritiklin, ki jih dobivamo zdaj v uporabo, kot so letalniki, droni, avioni. Jaz mislim, da bo to tudi izziv za mlajšo generacijo, kajti mi starejši verjetno to nam nekoliko ne sede. In na ta način upam, da bomo tudi pridobili nove člane, ki bodo videli neki izziv tudi v reševanju s temi zadevami. Je pa seveda nekaj res, kot ste že na začetku omenila, bistven bo človek in tudi vsa ta tehnika nam veliko ne bo koristila, ukolikor ne bomo imeli usposobljenega in seveda tudi temu primerno, rekel, motiviranega gasilca, da bo to tudi pripravljen delati v prihodnje.
18: Svet stoji tudi na mladih gasilcih in gasilkah, zato je apel za popolnitev gasilskih vrst še posebej usmerjen na Zveze gasilskih društev, katerih ena izmed ključnih nalog je, poleg usposabljanja, še izobraževanje mladih generacij.
14: V naslednjih prispevkih pa smo na ravnah. Včeraj so na Prežihovi ulici 7 na Ravnah na Koroškem slovesno odprli novi informacijski center Geoparka Karavanke. Center bo služil kot osrednja informacijska točka za obiskovalce ter prostor za spoznavanje bogate naravne, kulturne in industrijske dediščine območja. Več Uroš Kotnik.
19: Ob odprtju novega informacijskega centra Geoparka Karavanke na Ravnah na Koroškem je zbrane nagovoril predsednik Karavanke UNESCO globalnega geoparka in ravenski župan Tomaš Rožen.
20: To je pridobitev, na katero smo čakali pravzaprav že kar nekaj časa. Smo že sedaj več kot 10 let v geoparku Karavanken. Sedaj pa dobivamo torej to osrednjo informacijsko točko geoparka, kar seveda pomeni nadaljni korak razvoja našega turizma.
19: Slovesnosti se je udeležil tudi direktor geoparka geoparka Karavanke Gerald Hartmann. Izpostavil je pomembno vlogo čezmejnega povezovanja.
0: Na eni strani smo tukaj seveda v sredini slovenskega dela našega geoparka in z tem je to zelo pomembno, da je nam uspelo, da pridobimo ta infocentr tukaj na Ravnah. Na druge strani imamo seveda namen, da razširimo naše prilike, da ponujamo informacije, da spremljamo domačine in goste. Pred enem mesecu smo skoraj isto zadevo otvorili v Železne kaplje, to je zdaj naslednji korak, že malo ene leta nazaj geodom in tako bo naprej šlo, da res ponujamo na celem območju dobro informacijo na eni strani in kot v tem primeru tudi manjše lepe razstave o pomembnih posebnostih v našem geoparku.
19: Novi informacijski center bo na sodoben in interaktiven način predstavljal zgodbe prostora, od geoloških posebnosti Karavank do rudarske in železarske tradicije, ki je skozi stoletja zaznamovala razvoj Rave na Koroškem. Kako pa bo odprt?
0: Ta center bo skozi odprt res od ponedeljka do nedelje. Sicer se to tudi, oziroma tudi to je sodelovanje v geoparku med ZKŠTM, z RRA Koroško in geoparka, tako da tudi to zagotovimo.
19: Obiskovalci bodo tako odslej na enem mesto dobili vpogled v dediščino, ki je oblikovala identiteto mesta in celotne regije.
14: Ivrčko jezero, nekoč pravi koroški turistični biser, se po več letih propadanja počasi, a zanesljivo pobira. Letos je območje, kot pravi najemni kraj Kokočec, znova zgledno urejeno, zato skrbi občina, obiskovalci pa se počasi vračajo.
17: Jezero zelo lepo, voda ima 24 do 25 stopinj celo. On vede, da je zelo urejeno, pokošeno. Letos smo se zmenili, da ne bomo dobenih umitev delali z ljudmi, tudi občina Ravne, da je kupila golf palce. Uredili so golf steze na teru gozdu, jih 18 stez, jaz se zdržujem koliko toliko, tako da pravijo ljudje, da je kar prijetno, dobene kritike nisem čul in dajemo vse za stajn. Ribe lahko lovijo prosto. Mislim, da so ljudje zelo zadovoljni. Zadnje cajte, tudi jaz imam svojo gostinsko ponudbo, čisto osnovno, ampak imamo za otroke, imamo tisto, kar je vse treba, hrano, tako da imaš za starejše, za mlajše nekaj za pojest, pa hladna pijača, kar je pa tudi bistvo. Tu pa tom pa tu naredimo kako preditev.
14: Kočet pa se takole spominja najboljših časov Ivrčkega jezera.
17: Glejte, jaz sem domačin, jaz sem kar starejši že in vem, da smo hodili kot otroci gor. Takrat, ko je še vse grmov je bilo okrog. Vete, taki cajti, ko so bili, se ne bojo nikdar vrnali. Ampak to ne zaradi tega, ampak cajti se spreminjajo, tudi navade ljudi se spreminjajo. Tak, da bi ljudje kot se prinesli pa ležali pa se sončili, tega po mojem dolgo ne bo več. Je pa dostop do jezera zelo lep, parkirišča se urejena. Jaz pravim, da to, kar imajo ljudje danes v trenutnem cajtu, ne jo izkoristijo. Tako je pa včasih bilo, pa verjetno ne bo več nikdar razen, če bo nov najemnik, če bo to dobil nekoga, da bo to uredil, da bo bife pa restauracija, to se pa zna spremeniti.
14: Za dodatno popestritev dogajanja v Ivrčkem jezeru bodo poskrbeli tudi prihajajoči dogodki. Že ta konec tedna se bodo ob jezeru zbrali ljubitelji in lastniki legendarnih Tomosov. 5. septembra pa bodo na svoj račun prišli še motoristi. Organizatori pričakujejo kar okoli 150 jeklenih konjičkov. Danes Ravne na Koroškem znova dihajo s tradicijo Avguštinovega sejma, ki že vrsto let predstavlja pomemben del ravenskih dni. Obiskovalce že od 8. ure dalje čakajo stojnice z domačimi dobrotami, izdelki domače obrti, unikatnimi izdelki ter pestro ponudbo za vse generacije. Podrobnosti Uroš Kotnik.
19: Tradicionalni Avguštinov sejem nadaljuje bogato tradicijo nekdanjega guštanja, ki sega več stoletij v preteklost, danes pa ostaja predvsem priložnost za druženje, sprehod med stojnicami in srečanje z lokalnimi ponudniki. O letošnjem dogajanju direktor Ravenskega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Dejan Pandel.
21: Tukaj nas čaka že tradicionalni Avguštinov sejem z dnevom narodno-zabavne glasbe, dobra hrana, dobra pijača. Imeli bomo kuhijo, ne povem pa, da bo tudi v sklopu Avguštinovega sejma tudi več različnih pravzaprav domačih izvajalcev narodno zabavne glasbe od jutranjih do večernih ur. V četrtek pa, kot je že znano, sledi Night in the Park in seveda z nepozabnim vzdušjem z skupino Paužur.
19: Organizatori zato vse do konca dneva vabijo vse generacije, da na tradicionalnem sejemskem prizorišču ob cesti proti domu telesne kulture doživijo enega najbolj prepoznavnih poletnih dogodkov v regiji.
2: Za konec pa še vesti z kronike. Iz policijske uprave Celje so nas obvestili, da so včeraj z delovišča na območju Rave na Koroškem storilci ukradli vibracijsko ploščo, vredno nekaj manj kot 8000 evrov. To je bila osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Če se megla zjutraj vzdiguje, slabo vreme napoveduje. Naj bo še naprej prijetno sredino popoldne.
3: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
22: Sončno poletno vreme imamo v Mežici 27 stopinj v Slovengradcu in v Radlje 29, na Ravnah pa smo že pri 30. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Temperature zjutraj bodo od 14 do 22 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 33, padavine z nevihtami pa se bodo potem v četrtek zvečer okrepile in do jutra spet nekoliko oslabele. V petek čez dan znova pričakujemo dež, v soboto pa bo delno jasno, popoldne bo možna kakšna ploha ali nevihta.
3: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite ena gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
22: Na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče. Če pa karkoli opazite, pa smo vam na voljo na prometnem telefonu na 041 727 727. Srečno!

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Miza je srce vsakega doma. Dolga miza je srce mesta. Letos jo pogrnemo prvič in posedemo skupaj 100 gostov, prijateljev, sosedov ali neznancev. Večerja bo postala nekaj več kot le obrok. Postala bo večer, ki se ne pozabi. 29. avgusta ob 19. uri na Trgu Svobode v Slovengradcu. Karte so na prodaju Mestni kavarni Slovengradec. Vabita Javni zavod Spotur in Italian Lab.
3: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih parov ter majico priznane blagovne znamke.
4: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
3: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
5: Rusitež. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitež.si.
6: Popravilo toče, prijava škode, nadomestno vozilo gratis.
7: Za vse to in še več poskrbi Avtorek z Golava Buke.
6: Za več informacij pokličite 051-647-541.
8: Akcija.
9: Od 1. junija dalje. Zamrznjene piščanče peruti A kvalitete. Že za 1,99 evra na kilogram. Samo v Koroški perutnini Hermineveh, Ravne in Slovengradec.
10: Občina Ravne na Koroškem omogoča upokojenkam in upokojencem iz bolj oddaljenih območij brezplačen prevoz na tradicionalno nedeljsko druženje upokojencev v šotoru v sklopu Ravenskih dni v nedeljo 23. avgusta s pričetkom ob 12. uri. Iz avtobusne postaje Tolsti vrh pri čistilni napravi bo odhod v nedeljo ob 10. uri in 30. Vmes bo postanek še na avtobusni postaji Dobrije. Iz strojne pri šoli bo prevoz organiziran ob 11. uri in 30. Vmes postanek še na avtobusni postaji Tolsti vrh Štriker, kombi bo v Kotljah na avtobusni postaji ob 10. uri in 30, vmes bo postanek na avtobusni postaji Brdinje ter na avtobusni postaji Javornik pri Šparu, iz Dobje vasi pa bo odhod ob 11. uri in 30, vmes pa še postanek na avtobusni postaji Janeče. Prevozi nazaj domov bodo iz prizorišča dogajanja šotora pri letnem bazenu potekali vsako polno uro od 15. do 17. ure v vse smeri. Obvezne so predhodne prijave na telefonski številki 082-16-022 do četrtka 20. avgusta do 12. ure. Upokojenke in upokojenci občine Ravne vabljeni na vaš praznik. Vod Celje pa obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 22. avgusta od 7. ure zjutraj do 7. ure zvečer popolna zapora glavne ceste Ravne-Dravograd. V času popolne zapore bo obvoz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne-Slovengrade, Sotiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne-Poljana-Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengrade, Sotiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, vam pa se zahvaljujejo za razumevanje.

0: Tabuji z nami na valovih Koroškega radija in on. Prihajajo pa Queenie. It's a kind of magic, prihaja v nadaljevanju. Dober dan, voščim, ura je 3. Če ste zdaj konč šihta, hit se pejte štemplat.
1: Modri fone, izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo, 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, voščim Ula Šekula. Začenjamo v Kopru, kjer so policisti obravnavali pretresljiv primer nasilja v družini. 19-letnik naj bi svojo mamo dal časa psihično in fizično nasilno trpinčil, jo zaklepal v sobo in ji grozil z nevarnimi predmeti. Po navedbah policije naj bi v stanovanju tudi uničeval stvari in materi kradel denar. Ženska je od strahu poklicala policijo. 19-letniku so zdaj izrekli prepoved približevanja. Po razkritju 37 tisoč ton nezakonito odloženih nevarnih odpadkov v Liki pa se strah pred onesnaženjem širi tudi proti Splitu. Domačini v Lečevici, kjer gradijo center za ravnanje z odpadki, se bojijo, da bi lahko nevarni odpadki onesnažili podzemne vode, ki napajajo naselja na dalmatinski obali. Tudi civilne inicijative opozarjajo, da gre za zelo občutljivo območje s številnimi vodotoki. Morebitna škoda pa bi bila lahko nepopravljiva. Zaradi afere v Liki bo Hrvaški sabor jutri in v petek opravil izredno sejo. Na Bohinjski Beli pa se je končala pot ene največjih slovenskih igralskih legend. Slovenija se je poslovila od Milene Zupančič. Na državnem pogrebu z vojaškimi častmi so se pokojni umetnici poklonili številni znani obrazi iz sveta kulture in javnega življenja. Milena Zupančič je bila ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk. V več kot 5 desetletji dolgi karieri pa je ustvarila več kot 200 gledaliških, filmskih in televizijskih vlog. Ob slovesu so sodelovali tudi pripadniki garde slovenske vojske, v časti igralki pa so odjeknile 3 žalne salve.
1: Na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Okrog 30 stopinj imamo v tem trenutku po Koroški in pa po večini sončno vreme. Jutri bo isto sončno z občasno povečano oblačnostjo, do večera večinoma suho, temperature zjutraj bodo od 14 do 22 stopinj, čez dan se bo ogrelo vse do 33, padavine z nevihtami se bodo potem v četrtek zvečer okrepile in do jutra tudi nazaj nekoliko oslabele. V petek čez dan znova pričakujemo dež, v soboto pa bo delno jasno, popoldne bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta.
1: Popoln pogled, popoln stil. V optiki Kotnik vas čaka posebna ponudba. Pri izbiri dvojnih sončnih očal dobite 1 gratis. Optika Kotnik Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščajte nas še naprej na 041-727-727. Srečno!
5: Poletno popoldne. Zeva Barovnik.
0: Je lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija, 3 minute so čez tretjo. V naslednji uri odpiramo vprašanje, pri katerem pravzaprav noben odgovor ni posebej dobra novica. Kaj bolj škoduje zdravju, alkohol ali kajenje? Pogledali bomo, kaj o tem pravijo podatki in zakaj primerjava ni tako preprosta, kot se zdi na prvi pogled. Ker pa ne bomo celo uro zdaj kvarili razpoloženja, bo glavno besedo še vedno imela glasba. In najprej napovedujem kar 6, mogoče celo 7 zaporednih hitov, odvisno, koliko jih spravimo v naslednje pol ure. Začenjamo pa s Queenie. It's a kind of magic.

0: Pink, I don't believe you. Z valov Koroškega radija prihajajo pa zabavni fun. We Are Young prihaja kmalu. Starši prvošolcev pozorno poslušajte pravico do dodatnega dne plačane odsotnosti. Za spremstvo otroka na prvi šolski dan imata oba zaposlena starša. Delodajalca pa morata obvestiti pravočasno in predložiti ustrezno dokazilo. Podrobnosti čez nekaj trenutkov.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor za do 200 ljudi, hrano in keglje. Tudi malice, z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta, Radlje ob Dravi.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Če razmišljaš, kam naprej? Višja strokovna šola Ravne vabi k prijavi. Od 21. do 27. avgusta poteka drugi prijavni rok. Prosta mesta za redni in izredni študij so še v programih. Elektrotehnika, mehatronika in strojništvo. Prijavite se lahko tudi osebno. Vsak delovni dan od 8. do 12. ure na sedežu šole. Več na visjasolaravne.si. Tvoja prihodnost se začne na Ravnah.
3: Hvala.
4: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
3: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
5: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
7: Pomorski sejem.
2: Imate poškodovano steklo na telefonu? Hitra in ugodna menjava brez skrbi. Elops Slovengradec. Elops. Elops. Elops. Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: A bejš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
3: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
9: Gremo na Kope!
3: Razpis. Iščete novo karierno priložnost? Avtocenter Ravne vabi v svojo ekipo prodajalca vozil. Če vas navdušujejo avtomobili, prodaja in delo z ljudmi, vam ponujajo redno in stimulativno plačilo, zaposlitev za nedoločen čas, urejeno delovno okolje, izobraževanja ter delo z vrhunskimi avtomobilskimi znamkami. Od kandidatov pričakujejo veselje do prodaje in dela s strankami, samoiniciativnost, odgovornost in zanesljivost. Vozniški izpit B kategorije, dobro računalniško pismenost ter predhodne izkušnje na področju prodaje. Prijavo z življenjepisom pošljite na info@avtocenter-ravne.si. Za več informacij pokličite 040-894-516. Avtocenter Ravne, zapeljite svojo kariero v pravo smer. Razpis najdete tudi na spletni strani Koroškega radija.
2: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
10: Naj bo prijetno sredino popoldne v novicah z vami Katja Gole. Z začetkom novega šolskega leta bodo številni starši svoje otroke prvič pospremili skozi šolska vrata. Zakon o delovnih razmerjih zaposlenim staršem prvošolcev omogoča en dan plačane odsotnosti z dela za spremstvo otroka na prvi šolski dan. Do te pravice sta upravičena oba starša. Podrobnosti Uroš Kotnik.
8: Prvi šolski dan se nezadržno bliža. Za koriščenje dodatnega dneva izrednega dopusta morajo starši pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo, da njihov otrok vstopa v prvi razred osnovne šole. Priporočljivo je, da je obvestilo podano pisno in dovolj zgodaj, da lahko delodajalec ustrezno organizira delovni proces. Pomembno je tudi, da se ta oblika odsotnosti lahko koristi izključno na prvi šolski dan, saj gre za pravico vezano na konkreten in enkraten dogodek. Dopusta zato ni mogoče izrabiti prej ali pozneje. Pa še to, pravica do spremstva prvošolca na prvi šolski dan velja za vse zaposlene, ne glede na to, ali delajo v javnem ali zasebnem sektorju. Za večino je prvi šolski dan nepozaben mejnik, zato možnost spremstva otroka v novo življenjsko obdobje predstavlja pomembno podporo ob začetku šolanja.
0: Sončno in prijetno toplo vreme imamo okrog 30 stopinj trenutno po Koroški. Jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho, a padavine z nevihtami se bodo potem v četrtek zvečer okrepile, do petkovega jutra pa spet nekoliko oslabele. Jutri zjutraj bodo temperature od 14 do 22 stopinj, čez dan pa se bo ogrelo do 33. V petek čez dan bo znova deževno, v soboto pa delno jasno, popoldne bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Še na ceste zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih, če jih imate pa slučajno vi, jih pa le delite z nami na 041 727 727. Srečno!

0: Taylor Swift in Opalite na valovih Koroškega radija, še 13 minut, pa bo ura odbila 16. Kolikrat slišimo, da je en kozarc alkohola še nekot sprejemljiv, pri cigaretah je pa zgodba precej bolj črno-bela. A je res tako preprosto? Zdravniki namreč opozarjajo, da primerjava med kajenjem in alkoholom ni ravno tekmovanje, v katerem bi si želeli zmagovalca. Oba namreč telesu škodujeta le na nekoliko različne načine. Kajenje med drugim povečuje tveganje za bolezni srca in ožilja, pljučne bolezni ter različne vrste raka, alkohol pa ob rednem uživanju obremenjuje jetra, vpliva na srce in spanec ter prav tako povečuje tveganje za številne bolezni, tudi nekatere vrste raka. Pomembna razlika je pa predvsem v tem, da pri kajenju varne količine praktično ni, pri alkoholu pa velja preprosto pravilo, a manj ga popijemo, manjše je tveganje. Dobra novica pa je, da se telo začne zelo hitro odzivati, ko eno ali drugo razvado opustimo. Če ste torej mogoče kdaj iskali dovoljenje, da eno slabo navado opravičite z drugo, ga zdravniki žal ne izdajajo, telo ima pa pri tem precej bolj preprost cenik, na koncu račun izstavi za oboje.
1: Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
2: Pazje, gusari grejo!
3: Zabava za deco
4: in počitek za starše.
3: Gusarske počitnice v Prlekije.
4: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
1: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
5: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinsaju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsaj v Velenki.
6: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 10 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Si pripravljen na enega največjih športnih dogodkov na Koroškem? Od 17. do 23. avgusta pridi na Slovengradec Open v Tenis Center Murko. Teden odličnih teniških dvobojev, vrhunskih potez in napetih trenutkov. VTT Slovengradec 2026 z nagradnim skladom $30,000. Pridi v Slovengradec, podpri igralce in doživi vrhunski tenis v živo.
8: Letni oder Ruše že 27 let ponuja nepozabno doživetje v zavetju pohorskih gozdov. Pridružite se nam od 14. do 23. avgusta na številnih koncertih in predstavah. Nastopili bodo Plavi orkestar, Bigfoot Mama, Klapa Sereniko, večer muzikala Only Jams in mnogi drugi. Vstopnice in program na www.letnioder.si.
9: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
8: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
9: Izberite PST. Izberite popolnost.
10: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
11: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
0: Mestna občina Velenje vzpostavlja digitalno platformo Pametno Velenje, mobilnost, ki bo v skupno digitalno okolje povezala mestni avtobusni promet, izposojo koles, parkiranje, prevoze na klic in druge mobilnostne storitve ter uporabnikom omogočila enostavnejšo uporabo. Za tehnološko zahteven in večleten projekt iščejo usposobljene ponudnike in partnerje.

Javno naročilo je že objavljeno, ponudniki pa se lahko prijavijo samostojno ali skupaj s partnerji. Rok za oddajo prijav za sodelovanje je 28. september 2026 do 10. ure. Zaradi sanacije vozišča na Koroški cesti v Slovengradcu bodo predvidoma konca avgusta vzpostavljena popolna zapora za promet. Za stanovalce bo v času zapore omogočen dostop iz smeri Štibuha, kjer bo začasno urejen dvosmerni promet. Vse udeležence prometu prosijo in se zahvaljujejo za razumevanje in upoštevanje začasne prometne ureditve. Pa še Štrom obvestilo, Elektrocelje DD, nadzorništva Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 20. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj Primož Julko, Julko med 8. in 13. uro in pa dom starostnikov Slovengradec med 6.45 in 9.15. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: YouTube prihajajo v nadaljevanju in One, še prej pa pogledamo, kaj je novega po Sloveniji, po svetu in posod in tot okol. Dobro dan, voščim, ura je 4.
1: Koroški radio. Novice.
2: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na Ljubljanskem okrožnem sodišču se je danes končal predobravnavni narok za Dušana Smodeja iz afere Fotopap. Obtoženje kaznivih dejanj spolnega nasilja, omogočanje uživanja prepovedanih drog in telesnih poškodb. Smodej je na sodišče prišel v spremstvu odvetnika, narok pa je trajal približno pol ure in je bil zaradi varstva zasebnosti oškodovank zaprt za javnost. Potnike, ki uporabljajo ljubljansko avtobusno postajo, pa od ponedeljka čaka nova začasna lokacija ob Masarikovi cesti. Od sedanje bo oddaljena približno 200 metrov, vozni redi in številke peronov pa ostajajo enaki. Na 46 peronih bo mogoče vozovnice prvič plačati tudi s kartico. Država je med tem ustavila 10-milijonski letni razpis za nacionalno platformo umetne inteligence. Ta bi državljanom omogočila brezplačen dostop do orodij. Denar bodo zdaj na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in mladino namenili zmanjšanju približno 133-milijonskega primankljaja. Na Škalskem jezeru pa so potrdili nov ribiški rekord. Uroš Preradovič je po uri in pol iz vode potegnil soma dolgega 2 metra in 40 centimetrov ter težkega 91 kilogramov.
3: Pridite na totalno toboganjalno doživetje. Termalni park Aqualuna, Terme Olimia.
0: Okrog 29 stopin v tem trenutku po Koroški in pa še vedno precej sončno vreme. Tudi jutri bo sončno z nekaj občasne povečane oblačnosti in do večera večinoma suho. Temperature zjutraj bodo od 14 do 22 stopin, čez dan se bo ogrelo do 33, padavine z nevihtami pa se bodo potem v četrtek zvečer okrepile in pod nazaj do jutra nekoliko oslabele. V petek čez dan znova pričakujemo dež, v soboto pa bo delno jasno, popoldne bo vseeno še vedno možno. Kakšna ploha ali nevihta.
1: Na tehnični UAMZS pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
0: Promet po koroških cestah zaenkrat poteka razmeroma tekoče in brez večjih posebnosti. Če pa kakšno posebnost opazite, pa to sporočite na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti.
4: Letno popovdne, Zeva Barovnik.
0: Ja, boh dej, lepo pozdravljeni, dobrodošli v še zadnji uri našega druženja na Koroškem radiju, 2 minuti stači četrto. Za zadnji del srednjega popovdneva ostajamo v precej bolj lahkotnem razpoloženju. Danes je tudi svetovni dan fotografije, preverimo v nadaljevanju, zakaj ga praznujemo prav 19. augusta in kako daleč smo prišli od prvih fotografij pa do današnjih telefonov, na katerih imamo po nekaj tisoč ali pa še več tisoč posnetkov, pogledamo jih pa takrat skor nikoli ne. Do konca druženja seveda še veliko dobre glasbe, začenjamo z YouTube, kot omenjeno, zanimiv takoj pa Nate Lombardo, da nam malo zavrti svet. Uživajte!

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na Koroškem radiju.

Laura Branigan in Self Control na valovih Koroškega radija, 15. je čez četrto in danes na 19. avgusta svoj 81. rojstni dan praznuje Ian Gillan, eden najbolj prepoznavnih glasov klasičnega roka in pa dolgoletni pevec skupine Deep Purple. Njegov vokal je zaznamoval nekatere najpomembnejše albume skupine, med njimi tudi In Rock, Fireball in Machine Head, in čeprav Deep Purple poznamo po celi vrsti velikih skladb, je pa ena postala praktično sinonim za rokovsko kitaro in si jo zelo dobro poznamo. Tukaj vam pa privoščim Deep Purple in Smoke on the Water.

0: Vse bo.
1: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Ravne bodo znova zaživele.
4: Od 18. do 23. avgusta prihajajo Ravenski dnevi 2026.
5: 6 dni glasbe, okusov, smeha in nepozabnih doživetij.
4: V sredo zaplešite ob narodno-zabavni glasbi. Obiščite Avguštinov sejem in okusite najboljše, kar ponuja koroška kuhina.
5: Četrtkov večer bo rezerviran v parku za Night in the Park in Faustur Band.
4: Petek bo velik. Na Ravne prihajajo
5: Jan Plestenjak, Vlado Kreslin in Mali bogovi.
4: Na poseki pa vas bodo v noč popeljali ritmi Poseka Beats. In sobota, Poseka Summer Sesh, Koroški otroški festival ter večerni žur skupinama Kingston in Zmenko. Ravenski dnevi 2026. 6 dni, nešteto doživeti in eno mesto, ki utripa skupaj.
5: Od 18. do 23. avgusta na Ravnah na Koroškem.
4: Pridite, ker najboljše zgodbe doživimo skupaj.
6: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
4: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
6: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
4: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
6: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
4: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
6: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Visit Mežica.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Čokolada Milka z Lidl Plus 40% ceneje. In pomarančni sok z Lidl Plus samo 99 centov. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
4: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Želim vam prijetno sredino popoldne, Katja Gole. Ivrčko jezero, nekoč pravi koroški turistični biser, se po več letih propadanja počasi, a zanesljivo pobira. Letos je območje, kot pravi najemni kraj Kokočec, znova zgledno urejeno, zato skrbi občina, obiskovalci pa se počasi vračajo.
10: Jezero je zelo lepo, voda ima 24 do 25 stopinj celo. Moram vedeti, da je zelo urejeno, pokošeno. Leto smo se zmenili, da ne bomo dobenih omejitev delali z ljudmi. Tudi občina Ravne, da je kupila golf palce. Uredili so golf steze na teru gozdu, jih 18 stez. Jaz se zdržujem koliko toliko, tako da pravijo ljudje, da je kar prijetno, dobenih kritika nisem čul in dajemo vse za stojn. Ribe lahko lovijo prosto. Mislim, da so ljudje zelo zadovoljni. Zadnje cajte, tudi jaz imam svojo gostinsko ponudbo, tisto osnovno. Ampak imamo za otroke, imamo tisto, kar je vse treba, hrano, tako da imaš za starejše, za mlajše nekaj za pojest, pa hladna pijača, kar je pa tudi bistvo. Tu pa tom pa tu naredimo kako prireditev.
9: Kočet pa se takole spominja najboljših časov Ivrčkega jezera.
10: Glejte, jaz sem domačin, jaz sem kar starejši že in vem, da smo hodili kot otroci gor. Takrat, ko je še vse grmov je bilo okrog. Pa vete, taki cajti, ko so bili, se ne bojo nikdar vrnali. Ampak to ne zaradi tega, ampak cajti se spreminjajo, tudi navade ljudi se spreminjajo. Tako da bi ljudje kot se prinesli, pa ležali, pa se sončili, tega po mojem dolgo ne bo več. Je pa dostop do jezera zelo lep, parkirišča so urejena. Jaz pravim, da to, kar imajo ljudje danes v trenutnem cajtu, ne jo izkoristijo. Tako je, pa včasih bilo, pa verjetno ne bo več nikdar, razen, če bo nov najemnik, če bo to dobili nekoga, da bo to uredil, da bo bife pa restauracija, to se pa zna spremeniti.
9: Za dodatno popestritev dogajanja v Bivarčkem jezeru bodo poskrbeli tudi prihajajoči dogodki. Že ta konec tedna se bodo ob jezeru zbrali ljubitelji in lastniki legendarnih Tomosov. 5. septembra pa bodo na svoj račun prišli še motoristi. Organizatorji pričakujejo kar okoli 150 jeklenih konjičkov.
4: Poletje je čas za osvežitev, zato vabljeni v Dan Kuchen Dravograd. V prijetno ohlajenem salonu vas čakajo moderne kuhinje in vse za prijeten dom. Dnevne sobe, jedilnice, garderobne omare in še več.
6: Dan Kuchen Dravograd. Sveže ideje za vaš dom, tudi v najbolj vročih dneh.
5: Sončno in vroče, sredino popovdne imamo v Mežici naravno 31 stopinj, v Slovengradcu in v Radljah pa 29. Pozno popovdne in seveda začer proti zahodu ni izključena niti kakšna ploha ali nevihta. Jutri nas potem čaka sončno vreme z občasno povečano oblačnostjo in do večera večinoma suho. Temperature zjutraj bodo od 14 do 22 stopinj, čez dan pa od 29 do 33. Padavine z nevihtami se bodo potem v četrtek zvečer okrepile, do petkovega jutra pa spet nekoliko oslabele. V petek čez dan znova pričakujemo dež, v soboto pa bo delno jasno, popoldne bo možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Še na ceste, zaenkrat brez večjih posebnosti, promet poteka razmeroma tekoče, vozite previdno in pa obveščate nas še naprej na 041 727 727. Srečno!

Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Diši po tradiciji zabavi in odličnem golažu.
2: V soboto, 22. avgusta, vabljeni na Gradiško golažjado pri Proštu na Gradišču.
1: Že od 13. ure naprej kuhanje golažev, zabavne igre in otroške animacije.
2: Ob 17. podelitev nagrad, ob 18. uri pa velika pokušina golažev.
1: In ko se dan prevesi v večer, sledi zabava v ritmih ansambla Golte.
3: Enkrat da, enkrat ne.
2: Gradiška golažjada, 22. avgusta pri Proštu na Gradišču.
1: Pridite lačni, dobre volje in pripravljeni na nepozaben dan.
4: Žan, prevedi. Janez pridobi cenovno ugoden komplet vodilnih barov ter majico priznane blagovne znamke.
5: Ziher, Janez je predribljal sistem. Pelikanove vdenke, 12 barov, 5 evrov, pa brandirane majice. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones pa LS za 10 evrov.
6: Veselo v šolo. Tedi, polni dej.
7: Ali veš, da je v 70-ih letih 20. stoletja ameriška vojska vložila milijone v ustvarjanje jasnovidnih supervojakov, takšnih, ki bodo lahko z močjo misli uničili sovražnika?
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Clio poznate že 35 let, toda ali ste vedeli, da je Clio že odnegdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault piše novo poglavje. Izberite Renault Clio ter izkoristite do 2000 evrov ugodnosti ob financiranju, 5 let jamstva in takojšnjo dobavo. Več na Renault.si.
1: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
10: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Medicinski pripomočki v DM. Na voljo so izdelki za inkontinenco Viri Molicare in za sladkorno bolezen izdelki Willion. V izbranih DM prodajalnah tudi na naročilnico ZZZS.
12: DM. Kupujem tam, kjer nekaj veljam.
13: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.
14: Animacijski rojstni dnevi v največjem družinskem igrišču na Koroškem. Preveri na safaripark.si ali Facebooku.
15: Občina Prevalje obvešča, da bo jutri 20. v petek, 21. v soboto 22. in v ponedeljek 24. avgusta zaradi asfaltiranja popolna zapora ceste od krožišča pri Eurospinu do gostilne Krištan na Fari ter vseh cest v naselju Spodnji kraj. V primeru dežja se zapora in dela prestavijo na naslednji teden. Prosijo za razumevanje. Vod Celje obvešča vse udeležence v prometu, da bo v soboto 22. avgusta od 7. ure zjutraj do 7. ure zvečer

Polna zapora glavne ceste Ravne Dravograd. V času popolne zapore bo voz za osebna vozila in tovorna vozila brez priklopnika voden po državnih cestah na relaciji Ravne Slovengrade Sotiški vrh in obratno, ter za tovorna vozila s priklopnikom po državnih cestah na relaciji Ravne Poljana Mežica, Črna na Koroškem, Šoštan, Velenje, Mislinja, Slovengrade Sotiški vrh in obratno. V primeru slabega vremena bo popolna zapora odpovedana, zahvaljujejo se vam za razumevanje. Pa še Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec in Vuzenica sporočata, da bo jutri v četrtek 20. avgusta prekinjena dobava električne energije na področju postaj Primož Julko med 8. in 13. uro in dom starostnikov Slovengradec med 6.45 in 9.15. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dober dan, voščim Ulja Šegula. Slovenska vojska kupuje 3000 raket zrak-zemlja za vojaško letalstvo. Prvo polovico naj bi dobila leta 2028, drugo leto pozneje. Cena še ni znana, ponudbe pa zbirajo do 2. septembra. Na obrambnem ministrstvu pravijo, da gre za redno dopolnjevanje zalog in ne za izpolnjevanje zavez NATO. Vlada pa želi skrajšati najdaljše azilne postopke. Za vsakega prosilca, ki na končno odločitev čaka več kot 2 leti, bo Urad za oskrbo migrantov na upravno sodišče vložil nadzorstveno pritožbo. Nekateri so v azilnem domu že več kot 5 let. Ameriški predsednik Donald Trump pa je za 3 dni odložil uvedbo 50-odstotnih carin na del kanadskega blaga. Ukrep bi zajel uvoz v vrednosti okoli 20 milijard dolarjev. Trump pravi, da je dogovor blizu, kanadski premier Mark Carney pa, da je bil dosežen znaten napredek. NASA pa je objavila doslej najpodrobnejše posnetke kraterja, ki ga je na Luni ustvarila opuščena raketa Falcon podjetja SpaceX. Krater je širok približno 18 metrov in globok kar 3 metre.
3: Obiščite pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec. Izberite mobilni paket in si zagotovite enotno naročnino že od 10,99 evra. Združite pakete v družinsko ponudbo in prihranite več. Telekom Slovenije, supernova Mercator.
4: Okrog 30 stopinj in pa sončno vreme imamo danes in v tem trenutku po Koroški. Tudi jutri bo sončno z občasno povečano oblačnostjo, do večera večinoma suho. Jutranje temperature bodo od 14 do 22 stopinj, dnevne pa od 29 do 33. Padavine z nevihtami se bodo potem v četrtek zvečer okrepile, pa znova do jutra nekoliko oslabele. V petek čez dan pričakujemo dež, v soboto pa bo delno jasno, popoldne bo še vedno možna kakšna ploha ali nevihta.
5: Najlepši otroški rojstni dnevi imajo eno skrivnost. Starši po njih niso utrujeni. Labobo poskrbi za pravlično igralnico, prigrizke, pijačo, animatorja, pa še za starše. Pokličite 040 230 977.
6: laminusbobo.si.
4: Na cestah je brez večjih posebnosti. Vozite previdno, da tako ostane tudi v preostanku te super srede. Pa srečno!

0: prvá ponovita oddaje. Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence.
1: Lepo pozdravljeni v avgustovski oddaji Ni časa, z vami sem Irina Fasvalt. Ko praznuje občina Vuzenica občinski praznik, praznujejo tudi upokojenci Društva upokojencev Vuzenica. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1950, sprva skupaj z Muto, kasneje pa so se njihove poti ločile. V oddaji se bomo spomnili tudi tistih preteklih časov s Otom Bačovnikom. Delovanje Društva upokojencev Vuzenica pa nam bo predstavil predsednik Sričko Lampret. Imajo tudi svoj pevski zbor. Dokaj mlada sekcija v društvu je sekcija za tehnično kulturo, ki pa je zelo aktivna, pravi njena vodja Olga Vukovac. Vabim vas v našo družbo.

0: Srečko Lampret, vi ste zdaj predsednik Društva upokojencev Vuzenica, že kar nekaj časa praznujete upokojenci tudi skupaj z Vuzenico v Vuzeniških dnevih. Kako je bilo to praznovanje letos?
1: Ja, v sklopu Vuzeniških dni, to je ob občinskem prazniku, tudi upokojenci prispevamo svoj delež k praznovanju. Imamo vsakoletno tradicionalno srečanje upokojencev, ki poteka v prireditvenem šotoru, ki ga postavi občina, in tu že leta in leta se nekako srečujemo ob tistem torku, ki je sledi prvemu vikendu prazničnih dni. Takrat se zberemo upokojenci in se na takem družabnem srečanju tudi poveselimo in pa podružimo. Prireditev je res že tradicionalna in vsako leto tudi lepo obiskana. Tudi letos, ko smo praznovali oziroma obeležili to srečanje, se je prijavilo kar 125 ljudi, kar je lepa številka, če vzamemo, da je med upokojenci precej bolanih, tudi odsotnih, zdaj, ko so čas dopustov in tako naprej. Je to lepa številka, ki potrjuje, da je to prava pot, pravi način, da se podružimo, in tudi razpoloženje je bilo zelo lepo in pa dobro.
0: Najbrž tudi je priložnost, da potegnete črto čez preteklo leto, se ozrete v prihodnje, se srečujete tudi z odgovornimi, tudi z drugimi društvi. Kako je s tem sodelovanjem vašega društva na Koroškem sicer?
1: Ja, društvo je seveda peto v kraj in pa v občino. Smo tudi največje društvo po številu članov v občini. Mi štejemo kar 370 članov, približno, nekaj številka skos varira. Glede na to, da smo starejša populacija, pa ljudje umirajo, tudi pri rast v društvu je kar precej ugoden, tako da vsako leto dobimo precej novih članov, da to število tudi povečujemo ali pa vsaj vzdržujemo na tej ravni. Odziv je kar dober. Moram povdariti, da zelo dobro sodelujemo z občino, z občinskim svetom, zlasti pa županom in pa s turistično informacijskim centrom, ki nam tudi omogočata prostore in pa tudi po razpisih javnih sredstva za delo društva. To so glavni vir našega, poleg članarine, glavni vir za delo našega društva. Tudi z vsemi ostalimi društvi in pa tudi drugimi organizacijami v občini prav dobro sodelujemo. Naj povem, da sodelujemo z gasilci, z turistično-športnim društvom Sveti Primož, s športno-turističnim društvom Sveti Vid, tudi z osnovno šolo, ker prirejamo tudi z invalidi, ker je tudi največ članov, ki so člani obeh naših društev in tako naprej. In pa seveda tudi z osnovno šolo, ker tudi naši rokodelci prirejajo razne delavnice za šolarje, ker spoznavajo ročna dela, tradicije in tako naprej. In pa tudi sodelujemo pri teh prireditvah pešbus in podobno, tako da smo nekako res peti v naš kraj.

0: Poslušate oddajo Ni časa, pogovarjam se s predsednikom Društva upokojencev Vuzenica, gospodom Srečkom Lampretom. Veliko je teh danes razno raznih aktivnosti, ker upokojenci imajo čas ali ga nima, ne, seveda ponovadi ga ni, ampak vendarle se z marsičim ukvarjajo. Kako je to v Društvu upokojencev Vuzenica?
1: Ja, dejansko tudi za mene drži, da pogosto nimam časa, ampak čas je treba pač razporediti in tudi najdemo čas za dejavnosti v društvu in pa tudi za druge aktivnosti. Seveda pa v našem društvu je največ aktivnosti na področju športa. Tu imamo kar dobre športnike in pa tudi dosegajo odlične rezultate, saj na nekaterih panogah. Naj omenim recimo kegljanje na vrvici, kjer smo že več let prvaki v regiji. Tudi letos so tako moška kot ženska ekipa in se bojo udeležili tudi v mesecu septembru državnega prvenstva. Enako velja tudi za pikado in pa za igro Štrbunk, ki je nekako na novo zdaj 2-3 leta že precej uveljavljena in tudi tu so naši gladko pometli s konkurenco v regiji in so se uvrstili na to državno prvenstvo. Seveda šport ni samo druženje, ampak je tudi oblika ohranjanja fizične kondicije in pa gibljivosti, ki je za starejše pomembna. In poleg teh ligaških tekmovanj in tega tudi prirejamo razne pohode, izlete in rekreacijo, tako da se naši lahko udeležujejo tudi teh športnih aktivnosti. Vsako leto organiziramo vse nekaj predavanj na temo zdravstvene dejavnosti. Moram posebej omeniti, da nam pri tem dobro pomaga naš krajevni zdravnik, dr. Halužan Andrija, ki je tudi najstarejši aktivni zdravnik v Sloveniji, je pa hkrati tudi že kar nekaj let naš član. Poleg zdravstvenih tem, seveda smo zdaj v lanskem in pa v letošnjem letu izvedli tudi ta predavanja na temo dolgotrajne oskrbe, kjer je kar precej vprašanj in pa nerešenih problemov, tudi postopki so zelo dolgi, tudi kot društvo predvsem z našimi poverjeniki nudimo pomoč pri uveljavljanju teh pravic našim članom. Vsako leto imamo tudi v mesecu novembru tradicionalno z Društvom upokojencev skupaj z Društvom invalidov in pa Svetom za preventivo in vzgojo cestnem prometu predavanje na temo obnove cestnoprometnih predpisov. Med nami je precej starih voznikov, ki vozimo že 50-60 let in predpisi se spreminjajo. Tudi dajemo poseben povdarek spremenjenim fizičnim lastnostim in pa psihičnim starejših voznikov, tako da so ta predavanja izredno dobro obiskana. Seveda pa za letošnjo jesen še načrtujemo eno usposabljanje na področju digitalnih potrdil in pa seveda prvenstveno to aplikacijo Zvem, ki je za starejše vse bolj pomembna in tu najdemo pač tudi te točke, ki naše so za nje zainteresirani. Imamo zelo močno sekcijo za ustvarjanje in tehnično kulturo, ki deluje zdaj pravzaprav šele 3 leta, ampak že dosegamo izjemne rezultate. Naši člani so se tudi udeležili že 2 medgeneracijskih srečanj v Ljubljani, ker razstavljajo svoje izdelke. Imamo več teh slikarjev, ki aktivno sodelujejo v raznih slikarskih sekcijah in trenutno poteka razstava, kjer kar 4 od naših članov tudi razstavljajo v dvorani Kulturno-upravnega centra v Vuzenici. Domača in umetna obrt, imamo tudi 2 člana, ki imata certifikat iz tega področja in tudi vodita in pa usmerjata delo na tem področju, tako da tu smo kar precej močni. Seveda pa ne smemo mimo našega pevskega zbora. Letos je že 19 let, odkar deluje. Začeli so kot ženski pevski zbor, zdaj v zadnjih 2 letih pa se nekako preoblikujemo v mešani pevski zbor in tudi sam aktivno pojem pri tem zboru, tako da tudi tu se udeležimo vseh teh srečanj na regijski ravni, tudi na državnem tekmovanju smo že bili parkrat in dosegli lepe rezultate. Seveda pa je bolj pomembno to druženje in pa petje za ohranjanje te psihofizične kondicije. Imamo tudi prispevku, ki je stara že preko 90 let. Bolj pomembno je to, da smo v zadnjem letu nekako pomladili naš pevski zbor in da delamo naprej.

0: ni časa. Pa je, je. Čas je za oddajo za upokojence.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka.
3: Au, au, au! A si spet spregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V optiki Santina v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Lexus odpira novo poglavje v Celju. Doživite brezkompromisno kakovost, izjemno pozornost do detajlov in japonsko perfekcijo. Dobrodošli v Lexus Celje na Dečkovi 43 pri AC Free Mobil.
5: Nova sezona s CCC. Izkoristi 40% popusta na drugi ugodnejši artikel in izbiraj med znamkami Reebok, Adidas, Vans, DC in Converse. Ponudba velja do 6. septembra v prodajalnah CCC.
6: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obeš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Še zadnjič danes vas pozdravljam, Katja Gole. Z začetkom novega šolskega leta bodo številni starši svoje otroke prvič pospremili skozi šolska vrata. Zakon o delovnih razmerjih zaposlenim staršem prvošolcev omogoča en dan plačane odsotnosti z dela za spremstvo otroka na prvi šolski dan. Do te pravice sta upravičena oba starša. Podrobnosti Uroš Kotnik.
14: Prvi šolski dan se nezadržno bliža. Za koriščenje dodatnega dneva izrednega dopusta morajo starši pravočasno zaprositi delodajalca in predložiti dokazilo, da njihov otrok vstopa v prvi razred osnovne šole. Priporočljivo je, da je obvestilo podano pisno in dovolj zgodaj, da lahko delodajalec ustrezno organizira delovni proces. Pomembno je tudi, da se ta oblika odsotnosti lahko koristi izključno na prvi šolski dan, saj gre za pravico vezano na konkreten in enkraten dogodek. Dopusta zato ni mogoče izrabiti prej ali pozneje. Pa še to, pravica do spremstva prvošolca na prvi šolski dan velja za vse zaposlene, ne glede na to, ali delajo v javnem ali zasebnem sektorju. Za večino je prvi šolski dan nepozaben mejnik, zato možnost spremstva otroka v novo življenjsko obdobje predstavlja pomembno podporo ob začetku šolanja.
0: Ni časa. Pa je. Je, čas je za oddajo za upokojence.

0: Pogovarjam se s predsednikom Društva upokojencev Vuzenica, gospodom Srečkom Lampretom. Še vedno se pogovarjamo o pevskem zboru in njihovih aktivnostih.
1: Pevski zbor tudi redno nastopa vsako leto v domovih za starejše, kjer pač tistim oskrbovancem priredimo en lep dopoldan ali pa popoldan in zelo so veseli naših nastopov in nas vedno znova vabijo na te. Seveda pa so tudi bolj žalostni trenutki, ko pojemo na kakih pogrebih. Tudi na tem socialnem področju imamo redno obiskovanje teh starejših ljudi ob njihovih osebnih praznikih, ob 80. pa 90. letnici obvezno osebno obiščemo jubilante in jim čestitamo s enim skromnim darilcem. Vsakem zaključku leta se spomnimo vseh, ki so starejši od 80 let in pa tistih, ki so v domovih za ostarele in jih osebno obiščemo, ker tudi njim precej veliko pomeni taka gesta strani našega društva. Naj pa še samo omenim, da tudi občina ima zelo in pa predvsem župan zelo lep odnos do starejših. Vsako leto tiste, ki so stari na 90 let in pa v domovih obiščemo skupaj z županom. V mesecu novembru župan vedno priredi tudi sprejem za starejše od 70 let, ki je tudi zelo dobro obiskan, seveda pa na tem tudi nastopajo potem otroci iz osnovne šole in tako da imamo eno tako medgeneracijsko druženje.
0: Gospod Srečko Lampret, kam pa najraje odhajate tako na izlete, na druženja, na potovanja, recimo, kaj je na tem področju pri vas kaj posebnega?
1: Druženje je tisto, ki nas povezuje in moram reči, da z temi izleti in pa temi družabnimi dogodki kar pogosto se srečujemo in da tudi z udeležbo na teh dogodkih smo izredno zadovoljni. Vem, da smo v lanskem letu mogli celo z dvema avtobusoma na izlet, tako da izlete pa prijejamo po različnih krajih Slovenije. Zadnje dve leti, če samo omenim, lani smo bili na Dolenjskem tudi z obiskom muzeja Toneta Pavčka in Lojzeta Slaka. Leto smo bili v Posavju na gradu Reichenburg in bili smo v preteklih letih tudi že od Prekmurja do avstrijske Koroške na Višarji in tako naprej, tako da pač te izlete nekako prerejamo. Glavni strošek teh izletov je avtobus, tako da tam pač potem z nekim prispevkom članom tudi te stroške pokrijemo, pogledamo si določene značilnosti, določene kulturne značilnosti tistih krajev, v drugem delu pa je tudi ta družabni del, kjer se pač potem tudi nekje vsedemo, pogostimo in tako naprej. Vsako leto imamo jesenski piknik na Svetem Vidu, to je vedno dobro obiskano, tam nam turistično športno društvo Sveti Vid tudi omogoči kot upravljalec tega igrišča in pa tistih pomožnih prostorov na tem, da se tam tudi organiziramo. Seveda pa je organizacija v lastni režiji, tako da naši člani aktivno sodelujejo, pomagajo in skupaj organiziramo in program in tudi pogostitev za naše člane. Naj še omenim tudi tradicionalno srečanje na Štefanovo, to je 26. decembra, ki poteka, mislim, da že kar okrog 30 let, tako da se takrat tradicionalno srečamo na eni taki prireditvi, tudi malo zaplešemo, zapojemo in ta srečanja pač so tista, ki nam dajejo en taki ton za življenje. Tudi naši zbori članov so izredno dobro obiskani vsako leto. Ljudje tudi poslušajo naša poročila, naše programe, tako da so nekako dobro obveščeni o delu našega društva.

0: Poslušate oddajo Ni časa za upokojence, danes gostujemo v društvu upokojencev Vuzinica. Velike zasluge za delovanje tega društva pa ima tudi gospod Oto Vačovnik, sicer častni občan občine Vuzinica, dolgoletni gasilec in še bi lahko naštevali. Gospod Oto, kako se vi spominjate teh časov upokojencev nazaj? Dolga leta sodelujete že s tem društvom.
1: Ja, spomin na ta leta, to je približno 19 let, mi uhaja nazaj. Najbolj se spominjam na govora gospoda Gobeca, ki je bil nekajkrat pri meni in me nagovarjal, da bi prevzel, češ, da sem še mlad in sposoben, da bom jaz uspešno vodil to društvo naprej. Sem se strinjal in sem tudi pristopil na prvo sejo, ki se je dobro spomnim, in potem sem tudi sprejel to mesto predsednika. In moja prva naloga da takrat, ker v Vuzinici ni bilo pevskega zbora, da sem stopil gospe Idi in sem jo prosil, če bi prevzela, in je potem prevzela in tako smo začeli. In tudi danes zadovoljem povem, da ta pevski zbor deluje po polnih 19 let. Sem tudi zadovoljen, da so zelo aktivni in pridni. Z drugi spomini mi uhajajo nazaj na tiste čase, malo pred mojim sprejemom, se je ločilo društvo upokojencev Vuzinica in društvo upokojencev Muta, ki so skupaj začeli sodelovati. In ker je imela Muta takrat večje število članstva kot Vuzinica, so se odločili, da so se odcepili in so šli na svoje. Kljub temu, da smo skupaj začeli, sem jim jaz na nekem občem zboru predlagal, da lahko absolutno praznujejo skupno leto ustanovitve, ampak gospa Marijana je bila malo pri sebi in je rekla, mi bomo začeli od začetka, odkar smo samostojni.
0: In koliko let je zdaj to od teh začetkov?
1: Jaz sem bil predsednik 16 let. Muta je ostala potem toliko let mlajša, kljub temu, da je bila upravičena do dneva, ki smo iz leta 1950 skupno začeli. Moje predsedovanje, moja naloga je bila združevanje članstva. Bilo nas je tudi preko 400, članstvo vedno upada ali raste. Zadovoljen sem kljub temu teh tolkih letih, da je še toliko članov nas ostalo, pa kljub temu, da smo nekateri že blizu 90 let.
0: Še vedno pa imate funkcijo podpredsednika, a ne, društva.
1: Ja, imam to srečo, da sem imel kot podpredsednika Srečkona, z mojo prošnjo sem ga sprejel iz prosil, da bi zamenjala funkcije in tako smo pred 4 leti zamenjali te funkcije in sem prav zadovoljen, da je Srečko tudi uspešno vodi društvo naprej in tako želim tudi, da bi se naprej dogajalo.
0: Vi ste posebej poudarili, da ste zadovoljni s tem sodelovanjem, povezovanjem, da ni nekih konfliktov in to vas nekako zadovoljuje, izpopolnjuje.
1: Največja sreča pa zadovoljstvo me pa v tem, da v teh 16 letih nisem imel nobenega konflikta, ne s člani upravnega odbora, nadzornega odbora, niti ne s člani društva, mogoče, ker se vedno dogaja, da je bila kakšna kritika v zadju, pa verjetno se je to dogajalo. Pa tudi, če se je, jaz jim vse oprostim.
0: Gospod Oto, ste bili kar precej aktivni v občini Vuzinica. Kako danes gledate na ta svoj kraj, na to občino?
1: Moram s ponosom povedati, da če kamorkoli pridem, pa me vpraša, Oto, odkot si ti doma? In jaz rečem, iz najlepšega kraja v Dravske dolini, to je Vuzinica. Je Drava, je Pohorje, je Kozjak, so dobri ljudje. V teh letih je bilo izredno dobro sodelovanje z županom, tako da sem prav zadovoljen, da živim v tem kraju.
0: Še veliko prisrčnih zdravih let vam želim in hvala lepa za vse to, kar ste naredili v tem okolju.
1: Ja, hvala in pa želim, da bi še tako dobro ostalo tudi naprej.

0: Še vedno govorimo o društvu upokojencev Vuzenica. Gospa Olga Vukovac, vi vodite sekcijo za tehnično kulturo. To je sicer mlada sekcija pri društvu upokojencev, vendar zelo aktivna. Malce nam predstavite, kaj počnete.
1: Pozdravljeni. Naša sekcija tehnične kulture je pravzaprav pomeni v okviru društva upokojencev Slovenije sekcijo, kjer so prikazane ročne spretnosti na različnih področjih. In pri nas v Vuzenici si delimo to sekcijo na likovno in pa na rokodelsko. Likovna sekcija je sestavljena iz štirih članov. Seveda delamo doma ali pa na likovnih kolonijah oziroma na drugih prireditvah, ki jih pač skliče Javni sklad za kulturo Slovenije. V okviru te sekcije se pač predstavljamo ponavadi na občnih zborih, predstavimo svoja dela. Imeli smo tudi samostojno razstavo kot društvo upokojencev in pa sodelujemo na povabila oziroma likovne skupine drugih občin. Kar se pa tiče rokodelske sekcije, tam pa se dobivamo vsak četrtek popoldne v prostorih društva upokojencev. Nas je 6 članov, 5 članic in imamo tudi enega člana. Dela doma, zato ker ima lesene izdelke, kar je nemogoče zaradi vrste del, da se izvajajo v naših prostorih. Mi pa ostale delamo različne stvari. Čestitke za okrogle obletnice naših članov, vizitke, ki jih društvo pošilja svojim prijateljem, znancem

0: smo delali slike iz gumbov, za občni zbor smo pripravile kot majhno pozornost pisane pirhe, za Štefanovo pripravimo malenkost pozornost za vse, ki so udeležijo tega srečanja, smo imeli medenjake, seveda še poučujemo mlajšo generacijo ročnih spretnosti, sodelujemo šolo.
1: Vidim, da je ta tehnična kultura oziroma te sekcije so dokaj močne. Tudi znotraj pokrajinske zveze upokojencev vidimo marsikaj na tej letni razstavi. Zanimivo, se tudi povezujete, sodelujete, vas vabijo kam pa vi, koga povabite?
0: No, v okviru Koroške regije ima vsako leto ta sekcija tehnične kulture eno skupno prireditev. Običajno je to takrat v tistem društvu, ki organizira srečanje upokojencev celotne regije. Lansko leto je to izpadlo in je bilo srečanje v Ribnici na Pohorju, letos septembra pa predvidevamo, da se bo to zgodilo v Slovenj Gradcu. Se pa enkrat na leto udeležimo medgeneracijskega srečanja, ki ga organizira Društvo upokojencev Slovenije v gospodarskem razstavišču v Ljubljani. Tam seveda je pogoj, da lahko sodeluješ, da imaš Art & Craft certifikat, kakovost tvojega izdelka. Ta certifikat izda Obrtna zbornica Slovenije. Tudi sodelujemo sedaj, kjer tudi Evropska unija sofinancira rokodelstvo. So razpisi, se prijaviš, si pripraviš določeni program, na koncu oddaš poročilo, če si sprejet pri prijavi, potem dobiš tudi sredstva. No, med temi Art & Craft certifikati se pojavljajo različne teme. Imaš od kvačkanja, kleklanja, lesostrugarstva, mila, različne stvari, pač vse panoge rokodelstva.
1: Se vam zdi, da je tega dovolj ohranjenega še iz preteklosti?
0: Vedno bolj se teži, da se običaji obnavljajo in prikazujejo mlajšim generacijam. Pri nas na Koroškem je bolj kvačkanje, pletenje, saj je tudi takrat bila ovčereja, leseni izdelki, Prekmurje ima svoje običaje, Gorenjska ima svoje krokodilske veščine. To se zdaj precej spodbuja in se kar pozna pri starejših upokojencih. Medtem ko mlajši nekak zadržano pristopajo k tej dejavnosti. To je škoda. Želimo si tudi mlajše generacije. Mi smo pripravljeni tudi v šoli predstaviti svoje delo, sodelovati z šolo, da bi pridobili mlajšo generacijo, ki bi si sama ustvarila jopco, kapico, šal, tako kot smo vsi mi.
1: V tokratni avgustovski oddaji Ni časa smo gostovali v društvu upokojencev Vuzenica. Ko se naslednjič slišimo v mesecu septembru, bo že jesen in takrat bo čas za nove vsebine, ki jih bomo delili z vami. Hvala za vašo pozornost, lepo se imejte, vse dobro vam želim, Irina Fasfalt. Oddaji pa lahko prisluhnete tudi na naši spletni strani.
2: Ni časa. Pa je. Je. Čas je za oddajo za upokojence. Sproščeno popoldne v ritmu Koroške.
3: Pazje, gusari grejo!
4: Zabava za deco
5: in počitek za starše.
4: Gusarske počitnice v Prlekije.
5: Terme Banovci, zares drugačne počitnice.
2: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
6: Koroški radio.
7: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
8: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Belo grozdje le 1 euro in 99 centov za kilogram in pijadina 4 kosi 300 gramov le 75 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
9: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
10: Ali veš, kako so nastali

največji imperij v zgodovini, od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History, največji imperij v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivesda.si.

0: Mobilni paket Naj, že od 10,99 evra na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
1: Obiščite Sger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Cene so bile julija v Sloveniji v poprečju 3% više kot julija lani, je potrdil Eurostat. V območju evra je bila inflacija 2,9%, v Evropski uniji pa 3. Slovenija je torej približno na ravni evropskega poprečja. Kočevski policisti so v zadnjih dneh dvakrat posredovali zaradi prijav streljanja in zasegli dve pištoli. V ponedeljek zvečer je moški na zasebnem praznovanju na dvorišču pred hišo večkrat ustrelil v zrak s plašilno pištolo. Policisti so mu jo zasegli, zaradi kršitev javnega reda pa bodo zoper njega uvedli prekrškovni postopek. Dan pozneje so zaradi prijave streljanja v Dolgi vasi pri Kočevju izsledili še 3 mladoletnike na mopedih. Eden je imel pri sebi pištolo za izstreljevanje signalnih raket, ki so mu jo zasegli. V italijanskih Dolomitih je zaradi priljubljenih krofov z vanilijevo kremo zavladala prava gneča. Henje od gorskih koč na 2300 metrih se vsak dan odpravlja na stotine ljudi, številni že zelo zgodaj zjutraj, da bi prišli do sladice, ki stane okoli 4 evre. Krofe so na družbenih omrežjih v zadnjem času množično hvalili vplivneži, objave dolgih vrst pred kočo pa so zanimanje še povečale. Zaposleni pravijo, da krofe pripravljajo že 30 let, a je zdaj zaradi navala vse skupaj postalo precej kaotično.

0: Minute za branje.
1: Pozdravljeni v oddaji Minute za branje. Človeško telo pogosto opisujemo kot čudež evolucije. Ameriški biolog in univerzitetni profesor Nathan H. Lentz pa v knjigi Človeške napake pokaže precej manj laskavo, a zato toliko bolj zanimivo plat naše vrste. Človek ni popoln izdelek evolucije, temveč skupek številnih kompromisov, improvizacij in rešitev, ki so bile preprosto dovolj dobre za preživetje. Zakaj so naša kolena tako občutljiva? Zakaj moramo vitamine dobivati s hrano, medtem ko jih nekatere živali lahko proizvajajo same? Zakaj dihamo in požiramo skozi isto moče žrela ter tako tvegamo zadušitev? In zakaj je naš genom poln nedelujočih genov ter ostankov davnih virusnih okužb? Lentz na podobnih primerih razlaga, kako je evolucija gradila na že obstoječih strukturah in jih prilagajala novim nalogam, namesto da bi organizem vedno znova zasnovala od začetka. Tako imamo denimo obrnjeno mrežnico, zakrne ostanek repa, nenavadno speljane živce in kopico drugih anatomskih posebnosti, ki bi jih težko označili za optimalne. Avtor pa se ne ustavi pri telesu. Posveti se tudi človeškemu umu, njegovim kognitivnim pristranskostim, zmotam in predsodkom ter pokaže, da tudi naši možgani nosijo posledice dolge evolucijske zgodovine. Toda človeške napake niso knjiga o tem, kako slabo smo izdelani. Prav nasprotno. Naše pomanjkljivosti so dokaz izjemne prilagodljivosti življenja. Evolucija namreč ne izbira popolne rešitve, temveč tisto, ki v določenem okolju deluje dovolj dobro. Nastala je duhovita in poljudno napisana zgodba o 4 milijardah let razvoja življenja, ter o tem, zakaj so prav naše napake pogosto najbolj zanimiv ključ za razumevanje tega, kdo smo.

Kot potrditev in dopolnitev prve knjige pa vam v nadaljevanju predstavljamo še drugo. Genetska knjiga mrtvih je delo britanskega evolucijskega biologa Richarda Dawkinsa, avtorja znamenitega sebičnega gena in enega najbolj znanih popularizatorjev evolucijske biologije. Osrednja zamisel knjige je že v njenem naslovu. Dawkins trdi, da lahko telo, vedenje in gene vsakega živega bitja beremo kot nekakšno knjigo, v katero je zapisana zgodovina njegovih prednikov. Današnji organizmi so namreč rezultat neštetih generacij naravnega izbora. Zato njihove značilnosti pripovedujejo tudi o okolju, v katerem so živeli njihovi davni predniki. Dawkins to ponazori številnimi primeri iz narave. Popolno zamaskiran kuščar, denimo na svojem telesu nosi podobo okolja, ki ga obdaja. Toda njegova kamuflaža je hkrati zapis okolij, v katerih so skozi številne generacije preživeli njegovi predniki. Naravni izbor je ohranjal lastnosti, ki so organizmom omogočale uspešnejše preživetje in razmnoževanje, zato lahko biolog iz današnjih značilnosti sklepa tudi o njihovi evolucijski preteklosti. Pri tem Dawkins ponovno poudari eno temeljnih značilnosti evolucije. Živa bitja niso bila načrtovana od začetka, temveč jih je skozi ogromna časovna obdobja oblikoval naravni izbor. Tudi nenavadnosti in navidezne nepravilnosti naših teles so zato lahko sledovi poti, po katerih je evolucija prišla do današnjih oblik življenja. Genetska knjiga mrtvih tako ni zgolj pregled evolucijske biologije, ampak predvsem nekoliko drugačen način gledanja na živi svet. Vsaka žival, rastlina in tudi človek v sebi nosi arhiv preteklosti, ki sega milijone let nazaj. Pomembna je tudi vizualna podoba knjige. Bogato je opremljena s fotografijami in ilustracijami slovaške ilustratorke Jane Lenzove, ki že vrsto let sodeluje z Dawkinsom. Knjiga je bila med drugim izbrana za najboljšo znanstveno knjigo leta po izboru časopisa The Times. Med najboljše oziroma najbolj izvirne knjige leta pa so jo uvrstili tudi Guardian, Economist in Financial Times. Minute za branje je pripravil Matija Štumberger iz knjižnice Ksaverja Miška Slovengradec.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Velik SUV, veliko opreme. Changan CS55 Plus po izjemni ceni 24 490 evrov in CS75 Plus za 27 990 evrov. Razkošje, brez doplačil. Spoznajte ju na testni vožnji pri Auto Vikra, prodajalcu in serviserju vozil Changan.
0: Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija.
2: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
3: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
4: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
5: Ali veš, da je Shakespeare v svojih dramah razgaljal človeško naravo? O sebi pa ni razkril ničesar. Odgovor, kdo je bil v resnici, moramo iskati v starih kupoprodajnih listinah, dvornih spletkah in nenavadni oporoki.
6: Več v reviji History in na alivezda.si.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6x100 gramov, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
13: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
0: Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
14: V današnji osrednji dnevno informativni oddaji Koroškega radija vas lepo pozdravljam, Katja Gole. Danes poudarjamo. Danes obeležujemo svetovni humanitarni dan. Delo humanitarnih delavcev pogosto poteka v najtežjih okoljih in pogojih.
15: Humanitarni delavci, vključno s prostovoljci, nikoli ne obupamo in tudi ne smemo.
14: Kako se bodo gasilci v bodoče soočali z izzivi?
16: Ja, jaz mislim, da je to najbolj pomembno trenutno znanje.
14: Ivarčko jezero to leto živi.
17: Tak, da bi ljudje kot se prinesli, pa ležali, pa se sončili, tega po mojem dolgo ne bo več.
14: Vabljeni k poslušanju. Oddajo pričenjamo s prispevkom o humanitarnosti. Danes obeležujemo svetovni humanitarni dan, s katerim se poklonimo delu humanitarnih delavcev in stojimo ob strani vsem, katerih življenja so zaznamovana s humanitarnimi krizami. Na ta dan leta 2003 je v eksploziji bombe v Iraku umrlo 22 humanitarnih delavcev. Z resolucijo Generalne skupščine OZN pet let pozneje pa je bil ta datum določen kot svetovni humanitarni dan. O tem dnevu pa predsednica Rdečega križa Mežiške doline Magdalena Piko.
15: Humanitarni delavci, vključno s prostovoljci, nikoli ne obupamo in tudi ne smemo. Glasneje ponavljamo. Spoštovanje, torej mednarodno pravo, preprečevanje in ukrepati in preprečiti napade na civiliste in na humane delavce. Odgovornost in spoštovanje ter spomin na preminule ter posebej na kaznovanost. Opozarjamo tudi na podporo, torej donatorji in organizacije morajo vlagati v varnost in zaščito humanitarnih delavcev in civilistov. Vsi skupaj moramo ukrepati za humanost in zaščititi humanost.
14: koroški humanitarni delavci z vsem srcem opravljajo svojo dejavnost.
15: Se trudimo predvsem pomagati in skrbimo za te, ki so naše pomoči potrebni. Najbolj ugotavljamo, da se socialni status ljudi, predvsem starejših, se znižuje in poskušamo pomagati na način, da niso osamljeni, da jim podamo toplo roko in jih obiščemo v njihovih pomembnih obletnicah oziroma praznikih. To je naše poslanstvo in se bomo trudili kot humanitarni delavci, da jim olajšamo stiske. Pomagamo tudi otrokom, ki imajo počitnic, ki še niso videli morja in jih odpeljemo na Debeli rtič. Poskušamo pomagati vsem generacijam, tudi mamicam, samohranilkam. Humanitarno pomagamo vsem, ki so naše pomoči potrebni.
14: Delo humanitarnih delavcev pogosto poteka v najtežjih okoljih in pogojih. Humanitarno delovanje vse pogosteje zaznamujejo tudi omejitve njihovega dela ter porast incidentov zoper njih. Nadaljujemo z junaki. Letošnje poletje je z vročino povzročilo precejšno sušo tudi pri nas, zadnja dva dneva pa se je ozračje le nekoliko ohladilo. Zaradi požarov v naravi imajo zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur precej dela gasilci. Zato se tudi zanje sprašujemo, kako se bodo v bodoče soočali z izzivi. Irena Fasfalt.
9: Gasilci v Sloveniji so izjemno dobro organizirani v operativni usposobljenosti, skrbijo za medsebojno sodelovanje, izobražujejo mlade gasilce in ohranjajo vrednote, na katerih temelji prostovoljno gasilstvo. Gasilska zveza Slovenije je samostojna, nepridobitna, humanitarna, nepolitična ter najvišja oblika povezovanja prostovoljnih gasilskih društev in njihovih zvez. Gasilstvo Slovenije je torej največje prostovoljsko združenje in s tem izstopajoče v Evropi, se spada v njen sam vrh. Zato smo ob nedavnem obisku predsednika Gasilske zveze Slovenije Janka Cerkvenika povprašali, kako je z gasilstvom v Sloveniji in s kakšnimi izzivi se soočajo.
16: Ja, slovensko gasilstvo zagotovo spada v sam vrh evropske, pa tudi svetovne scene. Po različnih kriterijih bi lahko to ocenjevali. Mislim pa, da je predvsem pomembno to, da se sami zavedamo, da smo dovolj visoko. Včasih mogoče to ne cenimo najbolj, ampak ko ti to razložijo in pritrdijo voditelji velikih gasilskih držav, potem smo resnično lahko ponosni na to, kar delamo.
9: Rekli ste, človek je v spredju, ne glede na karkoli. Koroška si je skusila katastrofalne poplave, takrat so bili gasilci in še seveda številni drugi prostovoljci prvi na mestu. Kakšne izzive lahko pričakujemo?
16: Ja, jaz mislim, da je tu najbolj pomembno trenutno znanje. Znanje za obladovanje teh novih pritiklin, ki jih dobivamo zdaj v uporabo, kot so letalniki, droni, avioni. Jaz mislim, da bo to tudi izziv za mlajšo generacijo, kajti mi starejši verjetno to nam nekoliko ne sede. In na ta način upam, da bomo tudi pridobili nove člane, ki bodo videli neki izziv tudi v reševanju s temi zadevami. Je pa seveda nekaj res, kot ste že na začetku omenila, bistven bo človek in tudi vsa ta tehnika nam veliko ne bo koristila, ukolikor ne bomo imeli usposobljenega in seveda tudi temu primerno motiviranega gasilca, da bo to tudi pripravljen delati v prihodnje.
9: Svet stoji tudi na mladih gasilcih in gasilkah, zato je apel za popolnitev gasilskih vrst še posebej usmerjen na Zveze gasilskih društev, katerih ena izmed ključnih nalog je, poleg usposabljanja, še izobraževanje mladih generacij.
14: V naslednjih prispevkih pa smo na ravnah. Včeraj so na Prežihovi ulici 7 na Ravnah na Koroškem slovesno odprli novi informacijski center Geoparka Karavanke. Center bo služil kot osrednja informacijska točka za obiskovalce ter prostor za spoznavanje bogate naravne, kulturne in industrijske dediščine območja. Več Uroš Kotnik.
18: Ob odprtju novega informacijskega centra Geoparka Karavanke na Ravnah na Koroškem je zbrane nagovoril predsednik Karavanke UNESCO globalnega geoparka in ravenski župan Tomaš Rožen.
19: To je pridobitev, na katero smo čakali pravzaprav že kar nekaj časa. Smo že sedaj več kot 10 let v geoparku Karavanke in sedaj pa dobivamo torej to osrednjo informacijsko točko geoparka, kar sedaj pomeni nadaljni korak razvoja našega turizma.
18: Slovesnosti se je udeležil tudi direktor Geoparka Karavanke Gerald Hartmann. Izpostavil je pomembno vlogo čezmejnega povezovanja.
20: Na eni strani smo tukaj seveda v sredini slovenskega dela našega geoparka in z tem je to zelo pomembno, da je nam uspelo, da pridobimo ta infocentr tukaj na Ravnah. Na drugi strani imamo seveda namen, da razširimo naše prilike, da ponujamo informacije, da spremljamo domačine in goste. Pred enem mesecu smo skoraj isto zadevo otvorili v Železne kaplje, to je zdaj naslednji korak, že malo ene lete nazaj geodom in tako bo naprej šlo, da res ponujamo na celem območju dobro informacijo na ene strani in kot v tem primeru tudi manjše lepe razstave o pomembnih posebnostih v našem geoparku.
18: Novi informacijski center bo na sodoben in interaktiven način predstavljal zgodbe prostora, od geoloških posebnosti Karavank do rudarske in železarske tradicije, ki je skozi stoletja zaznamovala razvoj Rave na Koroškem. Kako pa bo odprt?
20: Ta center bo skozi odprt res od ponedeljka do nedelje. Sicer se to tudi, oziroma tudi to je sodelovanje v geoparku med ZKŠTM, z RRA Koroška in geoparka, tako da tudi to zagotovimo.
18: Obiskovalci bodo tako odslej na enem mesto dobili vpogled v dediščino, ki je oblikovala identiteto mesta in celotne regije.
14: Ivrčko jezero, nekoč pravi koroški turistični biser, se po več letih propadanja počasi, a zanesljivo pobira. Letos je območje, kot pravi najemnik Rajko Kočet, znova zgledno urejeno, zato skrbi občina, obiskovalci pa se počasi vračajo.
17: Jezero je zelo lepo, voda ima 24 do 25 stopinj celo. Moram vedeti, da je zelo urejeno, pokošeno. Letos smo se zmenili, da ne bomo dobenih umitev delali z ljudmi, tudi občine Ravne, da je kupila golf palce. Uredili so golf steze na teru gozdu, jih 18 stez, jaz jih zdržujem koliko toliko, tako da pravijo ljudje, da je kar prijetno, dobene kritike nisem čul in dajemo vse za spajn. Ribe lahko lovijo prosto. Mislim, da so ljudje zelo zadovoljni. Zadnje cajte, tudi jaz imam svojo gostinsko ponudbo, tisto osnovno, ampak imamo za otroke, imamo tisto, kar je vse treba, hrano, tako da imaš za starejše, za mlajše nekaj za pojest, pa hladna pijača, kar je pa tudi bistvo. Tu pa tom pa se naredimo kako prireditev.
14: Kočet pa se takole spominja najboljših časov Ivrčkega jezera.
17: Glejte, jaz sem domačin, jaz sem kar starejši že in vem, da smo hodili kot otroci gor. Takrat, ko je še vse grmov je bilo okrog. Vajte, taki cajti, ko so bili, se ne bojo nikdar vrnali. Ampak to ne zaradi tega, ampak cajti se spreminjajo, tudi navadi ljudi se spreminjajo. Tako da bi ljudje kočet prinesli, pa ležali, pa se sončili, tega po mojem dolgo ne bo več. Je pa dostop do jezera zelo lep, parkirišča so urejena. Jaz pravim, da to, kar imajo ljudje danes v trenutnem cajtu, ne jo izkoristijo. Tako je pa včasih bilo, pa verjetno ne bo več nikdar razen, če bo nov najemnik, če bo to dobili nekoga, da bo to uredil, da bo bife pa restauracija, to se pa zna spremeniti.
14: Za dodatno popestritev dogajanja ob Ivrčkem jezeru bodo poskrbeli tudi prihajajoči dogodki. Že ta konec tedna se bodo ob jezeru zbrali ljubitelji in lastniki legendarnih Tomosov. 5. septembra pa bodo na svoj račun prišli še motoristi. Organizatori pričakujejo kar okoli 150 jeklenih konjičkov. Danes Ravne na Koroškem znova dihajo s tradicijo Avguštinovega sejma, ki že vrsto let predstavlja pomemben del ravenskih dni. Obiskovalce že od 8. ure dalje čakajo stojnice z domačimi dobrotami, izdelki domače obrti, unikatnimi izdelki ter pestro ponudbo za vse generacije. Podrobnosti Uroš Kotnik.
18: Tradicionalni Avguštinov sejem nadaljuje bogato tradicijo nekdanjega guštanja, ki sega več stoletij v preteklost, danes pa ostaja predvsem priložnost za druženje, sprehod med stojnicami in srečanje z lokalnimi ponudniki. O letošnjem dogajanju direktor Ravenskega zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Dejan Pandel.
21: Tukaj nas čaka že tradicionalna Avguštinov sejem z dnevom narodno-zabavne glasbe, dobra hrana, dobra pijača. Imeli bomo kuhijo, ne povem pa, da bo tudi v sklopu Avguštinovega sejma tudi več različnih pravzaprav domačih izvajalcev, narodno zabavne glasbe od jutranjih do večernih ur. V četrtek pa, kot je že znano, sledi Night in the Park in seveda z nepozabnim vzdušjem z skupino Paužduer.
18: Organizatori zato vse do konca dneva vabijo vse generacije, da na tradicionalnem sejemskem prizorišču ob cesti proti domu telesne kulture doživijo enega najbolj prepoznavnih poletnih dogodkov v regiji.
14: Za konec pa še vesti iz kronike. Iz policijske uprave Celje so nas obvestili, da so včeraj z delovišča na območju Rave na Koroškem storilci ukradli vibracijsko ploščo, vredno nekaj manj kot 8000 evrov. To je bila osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija. Pripravila in uredila sem jo dežurna novinarka Katja Gole. In še pregovor na današnji dan. Če se megla zjutraj vzdiguje, slabo vreme napoveduje. Naj bo še naprej prijetno sredi.

0: in keglje. Tudi malice z možnostjo dostave. Bowling Center Bajta. Radio ob Dravi. Oglas v ritmu Koroške. Modra odločitev. Pokličite marketing Koroškega radija. Od prve majice do zadnjega zvezka. Half Price, C&A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki. Šolski zvonec bo kmalo zazvonil. Je vse pripravljeno. Oblačila, obutev, dodatki, zvezki in še kakšna malenkost za pogumen začetek. Zadnji šolski nakupi so najlažji, ko je vse na enem mestu. V Velenki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
3: Nedelja 30. avgust od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
2: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
3: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
2: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
3: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2026.
2: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
4: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si

0: kak pa jaz rad v sredo zvečer koroške radio poslušam ob sedmih. Mam barčiko na barča je nareto, za vsak slučaj, da me pokne gr. Če bi slučajno zadremo, jaz nikomu, da muzike ne spustim on.
1: Jani Repnik, vas vabi k poslušanju sredine parade domačih.

Lep pozdrav in dober večer v sredinem večeru 19. augusta. Jane Repnik vas pozdravljam v živo iz studija Koroškega radija in pred nami je oddaja Sredina parada domačih. Še malo prej na odru na otvoritvi Ravenskih dni, zdaj pa že živo v studiju Koroškega radija. Za vas sem izbral polke in valčke, ki se bo glasba vrtela vse tja do polnoči. Poleg tega pa bom čestital glasbenikom, ki praznujejo in marsikaj novega boste lahko izvedeli, če boste ostali z mano v ritmu polk in valčkov. Prejšnjo sredo sem manjkal in več kot uspešno me je nadomestila naša sodelavka in hvala, da si tako lepo poskrbela za oddajo Sredina parada domačih. Eva, seveda. Gremo z glasbo in poletni večeri še vedno vztrajajo, še vedno je poletje in taken lep poletni dan je za nami in lep poletni večer. Abohi pa pojajo o poletnih večerih. Uživajte, lep večer želim.

ansambel Jureta Zajca in njihova najnovejša pesem Polk. Fešta, Gauda, Alpa, Žur. Ja, na Ravnah na Koroškem se je danes začelo, so se začeli ravenski dnevi, ki bodo trajali vse tja do nedelje in bodo Gaude, pa Žuri, pa Fešte in vabljeni na Ravne na Koroškem. Vabljeni pa tudi, da ostanete v družbi Koroškega radija, sredina parada domačih, zdaj lepa pa vrtim en valček iz leta 1989, ansambel Štiri kovači in naslov valčka Najlepše pesmi.

0: Za šolo, otroško sobo in vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Vesuši Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Vesuši Velenka. Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
3: Au, au, au! A si spet pregledal vrata? Ali pa ceno na računu?
2: V optiki Santino v Velenki so zamrznili cene progresivnih stekel kamber. Videti dobro je enostavno. Santina Velenka.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 evra. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 evra. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.

Prvo nocoj pošiljam na Prevalje. V nedeljo 16. avgusta je praznovala 49. rojstni dan Jasmina Mandl iz Prevalj, nekdanja pevka ansambla Sredenšek in našega koroškega ansambla Ta pravih šest. Vse najboljše, Jasmina.

naj vas razvedrijo polke in valčki. V sredini paradi domačih na Koroškem radiju.

0: In vsak dan po ugodnih cenah. V Pepku v Velenki poiščite praktične izdelke za začetek novega šolskega leta. Več uporabnih rešitev, manj skrbi. Pepko v Velenki.
1: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bexen

0: slovenskega leta Backs and More v Velenki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1,79 €. In lističi za upijanje barve. 36 kosov le 1,69 €. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

V nedeljo 16. avgusta je praznoval 76. rojstni dan Ludvik Kos. Ludvik je največ glasbenih let preživel v družbi ansambla Veselih meljarji. Nekaj glasbenih let je namenil ansamblu Vita Muženiča, ansamblu Bratov Avsenik, ansamblu Melos, ansamblu Nika Zajca, studijsko pa sodeloval tudi s triom Roberta Smolnikarja. Ludvik je zadnji basist ansambla Bratov Avsenik in tudi soustanovni član ansambla Vitezi, Polk in Valčkov. Vrtim pa pesem ansambla Veselih meljarji, Vrček piva. Vse najboljše, Ludviku Kosu.

Krški ansambl, wow, naslov pesmi, ker si z mano. Zdaj lepa zavrtim en lepših valčkov ansambla Ekart. Tebi, Soča, je naslov nekaj bolj umirjenega, nekaj lepega, upam, da vam bo tudi všeč. Dolgo že nisem vrtel te skladbe na predlog Tomaža, pa je zdaj le zavrtim ansambl Ekart in pesem Tebi, Soča.

Lep valček v izvedbi ansambla Rosa, 30 let stara skladba, poročni dan. Zdaj pa ansambel Lojzeta Slaka in pesem Marinka.

V ponedeljek 17. avgusta je praznoval 57. rojstni dan Andrej Plesničar, odličen harmonikar in komponist. Andrej domuje na Trnovski planoti, s 15 leti pa je že stal na odrskih deskah pod okriljem ansambla Vrtnica. Posneli so 5 albumov. Po prenehanju delovanja ansambla Vrtnica je Andrej soustanovil nov ansambl, ansambl Hram. Andrej Plesničar je v zakladnico domače glasbe do današnjih dni prispeval več kot 65 avtorskih del. Vse najboljše Andreju Plesničarju na Primorsko.

0: Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu. V Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 20. do 26. avgusta v akciji. Topljeni sir v lističih, 16 kosov, le 1,99 €. In mlečni napitek z aktivnimi encimi, jagoda, 6×100 g, le 1,49 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Spasteater.si.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.

0: Najbolj sveže, narodno zabavne novičke.
1: Povabilo na festival. V prvi petek v septembru, 4. septembra, bo na dvorišču Minoritskega samostana na Ptuju potekal 57. festival narodno-zabavne glasbe. Letos bo na festivalu nastopilo 12 ansamblov s po eno novo skladbo in še eno skladbo iz zakladnice slovenske narodno-zabavne glasbe. Na letošnjem festivalu bodo nastopili ansambel Fekonija s skladbo Cvetiš, naš koroški ansambel, ansambel Wow, skladbo Ker si z mano, ansambel Miha Trčka s skladbo Naj glasba govori, ansambel Ekstaza s skladbo Med prijatelji, Hmelboj si skladbo Kar pojdi z njim. Še naš koroški ansambel, ansambel Vrabci s skladbo Prijatelj moj. Prijatelj moj, ansambel Namik, skladbo Povej mi včasih, Gajstni muzikanti, pesem bodo zigrali Ponudi roko sočloveku, ansambel Brloga, skladbo Igram za tebe, oče. Naš koroški ansambel, ansambel Abuhi bodo tudi nastopili, skladbo Neprespane noči, Špadni fantje, skladbo Sanje življenja ter ansambel Upanje, skladbo Boril se bom zate. Strokovne komisije bodo na festivalu izbirale najboljši ansambel med klasičnimi kvinteti, najboljši ansambel med ostalimi zasedbami, najboljše besedilo ter najboljšo vokalno izvedbo, korenovo plaketo. V revijalnem delu bodo občinstvo na Ptuju dodatno ogreli vražji muzikanti. Občinstvo bo izbralo najlepšo skladbo. Poslušalci bodo lahko lestvico tekmovalnih skladb spremljali preko radijskih postaj v Sloveniji, tudi koroškega radija seveda, ter za skladbe glasovali preko spleta. Najlepšo skladbo bo določil seštevek glasov spletnega glasovanja 1/3 in obiskovalcev na prireditvi 2/3. Spletno glasovanje poteka na spletni strani www.ptujski-festival.si od nedelje 16. avgusta pa vse tja do nedelje 30. avgusta ponoči. Vstopnice so že v predprodaji na Eventimovih prodajnih mestih in eventim.si. Torej, dogodek 57. Ptujski festival v petek 4. septembra. Vabljeni vsi. Zdaj pa najprej zavrtim skladbo v izvedbi ansambla Opev, naslov pesmi Rekla si, ki so na lanskem Ptujskem festivalu prejeli kar 3 nagrade. Prejeli so nagrado najboljši ansambel med drugimi zasedbami, nagrado občinstva ter korenovo plaketo za najboljšo pevsko izvedbo. Zavrtim tole pesem Rekla si, potem pa zavrtim tudi lestvico v skladb, za katere lahko poslušalke in poslušalci glasujete na spletni strani www.ptujskifestival.si.

57. Ptujski festival, Minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20. Dobrodošli, spremljate lestvico tekmovalnih skladb 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026. Festival narodno-zabavne glasbe bo na dvorišču Minoritskega samostana potekal v petek 4. septembra. Za nagrade strokovne komisije in občinstva se bo potegovalo 12 ansamblov. Glasovi spletnega glasovanja bodo predstavljali 1/3 glasov občinstva, 2/3 pa bodo dodali obiskovalci na prizorišču. To so letošnje tekmovalne skladbe Ptujskega festivala. Ansambel Fekonja, Cvetiš.

0: Poslušalke in poslušalci, hvala za pozornost. Čas je za glasovanje. Na spletni strani Ptujski festival lahko za svojo najljubšo skladbo 57. festivala narodno-zabavne glasbe Ptuj 2026 glasujete enkrat na dan do 30. avgusta do polnoči. 57. Ptujski festival, minoritski samostan Ptuj, 4. september ob 20.
1: Najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

0: Nova torba je prvi korak v novo šolsko dogodivščino. V Bags & More v Velenki poiščite šolske potrebščine, nahrbtnike, torbe in dodatke za vse stile in generacije. Za samozavesten začetek šolskega leta. Bags & More v Velenki.
1: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Polnozrnati kruh za toast 500 gramov le 1,09 €. In peresniki ali svedrci kilogram in pol le 1,29 €. Ponudba velja do razprodaje zalog. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.

včerajšnji osebni praznik. No, danes, 19. avgusta, pa praznuje 64. rojstni dan Srečko Sedar iz Slovenj Gradca, že 35 let pevec ansambla Štirje Kovači. Vse najboljše, Zdenko in Srečko, za vajna osebna praznika. Tole pesem zavrtim do konca, bo vas pa mala poba, pa še eno, ni vse bogatstvo. Vse najboljše.

Pri ansamblu Štirje kovači praznujejo dva poba. Včeraj, 18. avgusta, je praznoval 69. rojstni dan Zdenko Zdovc iz Šmartna, že 35 let basist ansambla Štirje kovači. Vse najboljše, Zdenko Zdovc, za včeraj.

ansambel Stanka Fajsa je zaigral. Slalom s harmoniko še zavrtim, potem pa odprem telefon za vaše narodno zabavne glasbene predloge.

0: Tudi nocoj uživo vaše narodno zabavne glasbene želje oziroma predlogi. 0288-43180 pa je naša telefonska številka, ki pa že zvoni. Lepo zdrav, dober večer želim nekomu.
1: Ja, dober večer.
2: Se masovno spravim na tebe, Jani. Točno določeni
0: ljudje. Ja, prosim.
2: In sem se odločil, da jaz naredim, ker meni to nazaj.
0: Poslušalka je poklicala, pa se mi je nekaj vmes, pogledam, kaj je narobe, potem pa se oglasim.

0: Koroški radio, sredina parada domačih in spet smo skupaj. Tako, zadevo sem uredil, glasbene želje pa sprejemam. Dobro večer, komu, lep pozdrav.
1: Ja, zadnji čas, da sem te ujela, Jani.
0: Izvolite.
1: Jaz bi pa rada zopet slišala pesem od ansambla Dar, Branko.
0: Branko. Evo, zavrtim, gospa, vaše ime še?
1: Ivana.
0: Ivana. Hvala za klic in srečno.
1: Lahko noč.
0: Adijo. Dobro večer, pa nasledimo.
2: Ja, dobro večer, to Veronika.
0: Veronika, izvolite.
2: Ansambl Nika Zajca o Volčjem potoku.
0: V Volčjem potoku. Zavrtim. Hvala lepa za klic.
2: Ja, vam tudi hvala lepa.
0: Srečno, adijo.
2: Srečno.
0: Tudi Veronika je bila z nami v Volčjem potoku. Zavrtim. Še kdo? 02 88 43 18 nič. Čakam.

Koroški radio, trenutno je čas za vaše narodno-zabavne glasbene predloge. Če pokličete, nič 2-88-43-180 in povete, ali želite polko ali valček, z veseljem vam jo zavrtim. Še nekaj trenutkov.

pa bodi dovolj za gospod Ivano, za ansambl Dar Branko Branko, za Veroniko ansambl Nika Zajca v Volče Potoku in še ena glasbena želja za Jožico, ki v petek praznuje rojstni dan, ansambl Donačka in pesem Ljubim Jožico. To so vaše narodno zabavne glasbene želje.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki. Šola je pred vrati, manjkajo še majica, copati, zvezek ali tista malenkost, na katero vedno pomislimo v zadnji hip. Uredite zadnje šolske nakupe hitro in na enem mestu, v Velenki.
1: Ko si za pravo azijsko doživetje, izberi V-Sushi. Sveže, pripravljeni okusi, modern ambient in all you can eat razvajanje za kosilo, večerjo ali druženje. Tudi na poletni terasi. V-Sushi Velenka.
2: Akcija tedna v Eurospinu od 20. do 26. avgusta. Detergent za posodo z vonjem limone. 3 litre le 1 euro in 79 centov. In lističi za upijanje barve 36 kosov le 1 euro in 69 centov. Lastne blagovne znamke po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Odpadkom dajemo novo življenje. Dinos.si.

Nocoj je res lep večer, ansambl Zupan so peli. Sledi pa en lep valček v izvedbi ansambla Opoj, združena v sreči.

0: tako zelo.
1: Čestitka glasbeniku. Danes, 19. augusta, praznuje okrogli jubilej, 50. rojstni dan Abrahama, Blaž Lesjak iz Tabora v Savinjski dolini. Blaž je bil v preteklosti član in basist ansambla Mesečniki, od ustanovitve ansambla pa je basist in član ansambla Zakapa ne. Vse najboljše, Blaž, tudi preko Koroškega radija. Naj.

0: Najbolj sveže, narodno-zabavne novičke.
1: Najbolj sveže, narodno-zabavne novičke. Pesem, ki jo predstavim premierno tudi v sredini paradi domačih, prihaja od ansambla Presrčniki. Presrčniki imajo vaje oziroma prihajajo iz Spodnje Voličine pri Lenartu Slovenskih Goricah. Predstavljajo pa novo pesem z naslovom Gori, gori, namenjena vsem gasilcem. Ob tej priložnosti pa naj čestitam vodji ansambla Presrčniki Mihael Tavžič v petek 21. avgusta praznuje rojstni dan. Torej, nova pesem ansambla Presrčniki z naslovom Gori, gori.

Od prve majice do zadnjega zvezka. Half-Price, Fund A, New Yorker, Sinsay, Pepco in druge priljubljene prodajalne v Velenki poskrbijo, da je vrnitev v šolo preprosta. Izberite vse na enem mestu. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.

Najveselo bo slovo so peli viteze celskih. Ja, tudi jaz se veselo poslavljam od vas. Jani Repnik sem bil z vami tole sredo 19. augusta in tako bo tudi naslednjo sredo 26. augusta s pričetkom ob 7. zvečer. Hvala lepa za vašo pozornost, če ste bili z mano, sem zelo vesel. V nadaljevanju vse do polnoči bo igrala muzika, polke in valčki, špiljali pa bojo novi spomini, Hinko Krček, Tone Rus, Viki Jašič, ansambel OK, Gorenski kvitet, ansambel bratov Slatinek, Braneta Klaužarja in tako naprej. Hvala lepa za vašo pozornost, srečno in lahko noč, uživajte.

najboljša oddaja z narodno-zabavno glasbo na Koroškem. Sredina parada domačih. Samo na Koroškem radiju.

0: Naj bo vrnitev v šolo praktična in po vašem stilu. V Sinseju v Velenki vas čakajo oblačila, dodatki in uporabne ideje za novo šolsko leto. Za svež začetek Sinsej v Velenki.
1: Novi zvezki, nova oblačila, nova energija. Za začetek šolskega leta brez tekanja naokoli izberite raje vse na enem mestu. Opravite šolske nakupe v Velenki. Nazaj v šolo. Vse v Velenki.
2: Si za nekaj dobrega, svežega in drugačnega? V Ves Sushi Velenka te čaka malica za samo 6 evrov. Za seboj hitro in okusno. Ves Sushi Velenka.

Dobra knjiga. Toplo poletje. Poletje. Hladna pijača. In tvoji najljubši hiti. Poletje. Skoroškim.

na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.